ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم

وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا

مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

Roj baş, roj baş, guhdarin heja u qiymetdar siba we bixêr, îna we xêr û xweşî be, kenc ji rûyê we kêm nebe. Hûn bixêr û xweşî hatin bernameya Roniya Rojê. Îro sibehke nû ye, destpêkeke nû ye. Ji sibehke nepînû silavên germ ji we re. Îro em ê heta du saetan bi hev re bin. Ez Burcu Arzu Özyavuz Ulu Rejiye Jil Hemberimen Derhelimine Tekniki Zülfü Kartak Gülhe'ye Mecibo ve Stranin Pırkveş Amade Kriye Jibo Stranan Heke Dahvazin ve Cihebin Hunci Karın Beştari Vername Bibin Hune Çava Bibin Birreya WhatsApp u Instagram Bibin Emi numarayın xe bibir bixin u Instagram'a xe jibeyjin ka qeytkin U hun jî kerem kin beşdar bibin peyam bişînin em ê bixwînin dengê xwe bişînin em ê li vir bi hev re sax kin. Numara emeya WhatsApp 0-5-7-5-7-4-7-7-8 Hunkarin ji ser sosyal medyayê medya civakî jî peyam bişînin yani ji Instagram'e TRT Kurdî Radyo binivsînin teqes rû pelame wê derkeve logoyeke sor heye binivsînin û peyamên xwe em ê jî bixwînin. Niha bi stranêke geş û tijî coş em ê berdewam kin.

dar dikin ji kîjan bajarîne û çi dikin ka peyamên xwe bişînin. Me numarayên xwe gotibû ji 0 5 5 4 4 7 8

Belê guhdarên hêja ez bawerim bi stranên me bi kêf û coş hûn şiyar dibin hêdî hêdî. Ez ê bi peyamên were berdewam kim Mihemed Mehdî. Peyam şandî gotiye Burcu sibate xweş be û hemî kurda bi xêr be gotiye ez Mihemed Mehdî gotiye. Ji esen yurtê strana dirêzê de ji hemî nasara ez dişînim dibêje li kêleka min Fatî heye ji wî re ez dişînim Fatî Kurmancî nizane lê her gav kurdî guhdar dike gotiye em ê dirêzê de kîja stran hebe bişînin ve înşallah wekî din em ê berdewam kin birêz gotî ki silav û rêz bername Ve bixêr be îna we jî bixêr be ez ji hozan diyar stran dixwazim navê wî Vedat Taş e em pir spas dikin û Recep jî gotiye dengê radyoya me coşa mala me ye qawet pe we şana we bixêr be em pir spas dikin dirêzê de Firat Metê em ê guhdar kin pişre dîsa em ê bi peyamên we berdewam kin ji WhatsApp û Instagramê ji Instagramê binefsînin TRT Kurdî Radyo evê derkev ji gur peyam bişînin ji WhatsApp-ê jî hûn karin ji 0505-784-47-789 li ser ekranê peyamên we ê ku me peyamê wan nexwendî na dibêjin ji bo çi nexwendî em ê piştî Firat Met

0: Beles, niha dirêzî de em dengê İbrahim Sönmez guhdarkin.
1: Selam rez çıkay delam. Ez ji bajara Enkare ji gundê Haymanê. Roja yine te bi xêr be. Ya yine te xêr be. Tu ji mira kelamê ki Kürt remzîlê naxe. Spas dikim roja te xêr be.
0: Ez bawerim got ku Kürt remzî em ê binerin ka hêja stran heye û teqez lêxin. Wekî din ji İzmîrê peyam hatiye selam rez. Jüvere ez jibo Turgal, Malbata Turgal stranek dokuazım Mehmet Turgal gotiye Drezedeki ja stran hebe em diyariye Malbata Turgal jidikin U Drezede Hozan diyar heye Pore pore me gotarkin

Belê guhdarên hêja hûn şiyar bûn an hin çavên we nêvî girtî ne. Ger hûn dirê de bin yan li malê bin an jî li ser kar bin haya we ji xwe hebe. Ji bo ku em vê xwe wê ji çavên we birevînin bivin muzîkên herî tije enerjî dirê de ne vê sibe xem û keser qedexene em ê Musa Acar Delala min guhdar kin.

Belê guhdarên hêja gotiye silav û rêz ji bajarê Antalyayê ez ve digerim. Stranekî ji bo hevalê salmî dixwazim gotiye û em ê ji bo wan bişînin. Ka di rêzê de ceylan heye mahsûf em ê guhdar kin û dîsa li vir bin.

Belê guhdarên hêja ji bo yên ku di trafîkê de sekinîne hêrs nebin, kornayê nexin muzîkê vekin û bi me re bistirin. Ji bo ku xanimên me yê li malê me guhdar dikin hûn jî dengê muzîkê vekin û bi hinaf re karê xwe bi me re bikin. Weke ku qedîmên me dibêjin sibeha we bikin, roja we bitemin, Bibe û werin îro em ê bikin destpêkin ka em ê bi peyamên we berdewam kin. Özgür Aldemir gotiye roj baş, roj baş, weşanên baş, silav û hezkirin ji bajarê Mêrsînê her daim peyam davê ji me re û wekî din peyameke din silav û Roj baş arzu xwanim, îna we bixêr be, Xwedê Teala ji bo xatirê vê roja bixêr. Înşallah zimanê kurê min veke gotî, ez wî her roj dibim perwerdeya taybet. Ez ji bo xwe strana mem ararat baranê bibar dixwazim, rêya min heya nîv saet û çil deqîqeyan heye. Înşallah tu wêga lêxe gotiye, ka em ê ji bo te mem ararat lêxin.

0: Bilê guhdarên hêja bi peyamên ve em ê berdewam bikin. Birêzê Ozcan gotî ji dînô lêxin em ê binerin wisa stranêke bi kêf û coş dînô em ê bibînin û lêxin ji bo te. Û wekî din dengê Sînan heye, Sînan can heye, em ê dengê Sînan guhdar kin.
1: Burcu xanim îmyewa bi xêr be, roj baş, dem baş. Ez mêrdînê Sînan Atasever tukanî ji Hozan diyar stranekê ji me re bînîse radyoyê ez de kêf xweş bibim. Îmyewa bi xêr be, dem baş.
0: Em pir spas dikin Sînan can, îna te jî bi xêr be. Sînanna şêrînok em bêjin. Sînan can, me lêxistî bû, lêwira ez bawerim te berî stranê peyam şandî bû. Em pir spas dikin wekî din dirêzê de nîşan manan heye, em ê guhdar kin û werin.

Amre gotiye em ê teqez bişînin Bilal şandiye. Wekî din em ê bi stranên em ê bi peyamên ve berdewam bikin lê numara xwe dîsa bibîr bixin ji 0505-784-47-78 ji vê numarayê û karin peyam bişînin yan jî ji ser Instagramê Serete Kurdî Radyo binefsîn û rûpela me ew ê derkeve û karin peyamên xwe ji wir jî bişînin. Ka direzê de naha kîja stran heye em ê Tara Memedova gotar kin.

Taylor. Bele, guhdarên aziz bi kêf û coş em berdewam dikin ku ji bo em şiyar bibin û Birêz Özcan gotiye ku ji dînû stran tu nebe hûnkarin ji me re Murad Demir û Rewşan yar ku barê lêxin teqez em ê lêxin dirêzê de û wekî din Kasım gotiye Selam aleykum Burcu abla û eşana we bixêr be Kefa ve hoş be, ina ve bixir be, ez Kasım ji Bursa'yı strana semida duxwazım. Ki te gohtar dike ez dişinim juan re, em ji pırspas dikin u dreze de yar kubar heye.

Bele, kî li ser kare, kî li malê çayan xwe vedixwe, kî niha dirê deyê û diçe ku ji me re binivsînin, em bila divê sibehê de bibin hevalê hev du temaşevanên aziz, guhdarên hêja, îro waye ê ku tenê silavên xwe ji me şandine û em we guhdar dikin gotine Derya, Serdar, Mehemed û Leyla bila silavên wan li ser me nemînin, em bêjin ew jî wisa her daim peyam dişînin ku yani dibin waye em li virin em we guhdar dikin. Em pirspas dikin hûn jî karin ji 0-505-784-47-78 vê numarayê beşdar bibin, peyamên xwe bişînin, dengê xwe heya wisa 30 saniyeyan, 20 saniyeyan bişînin, em ê bixwînin teqez peyamên we. Ka dirêzê de şevçû sasa serapê ye me guhdar kin.

Belê me sasa guhdar kir û niha jî em ê bi stranên we berdewam bikin. Mehmet gotî em we guhdar dikin, stranên we pir kêf û xweş e. Lê heya 10 deqeyan ez ê ji erebê dakevim, bimînin di xêr û xweşiyê de got.

0: Binerîn Ezîz ji 26 gotiye 26 ji plakaya eski şehîrê Silav gotiye ez Hakan İlgin guhdariya we dikim ez ve pir hez dikim û roja me buwer pir xweş derbas dibe û em jî pir spas dikin ji Hakan re û wekî din mijara me ya îro em mijara xwe vekin guhdarên hêja îro ez dixwazim hinekî li ser xwedîkirina zarokan û rola me ya di jiyana wan de em baxivin yanî zarok ne bi gotinên me bi hereket û tevgerên me mezin dibin ji bo wan modela herî mezin em bi xwe ne yanî em çawa dijin ew jî wiha hînê jiyanê dibin em çi dikin ew jî wiha dikin hûn jî yanî di vê mijarê de karin peyam bişînin fikrê we çi ye em ê bixwînin li vir guhdar bikin ji 0-505-784-47-78 hûn karin ji ser whatsappê peyamên xwe bişînin wa ye di rêzê de Ivan Aslan heye em ê herin guhdar kin
1: Şemşu hava mına ye bu evardi

ji de û bavan ez dibêjim em ji bo wan diçin. Lê dema em ji zarokên xwe re wisa ji zarokên xwe re tiştan bixwazin, divêt berê em bikin. Yani ger em bixwazin zarokên me dilpak bin, divê em bixwe bibin mînaka dilpakiye, xweşiye. Leura, em li ser mijara xwe dîsa bi peyamên we bimeşin, dirêzê de evîna min heye. Em ê guhdar kin û dîsa werin.

Belê guhdarên hêja em ê bi peyamên we berdewam kin wisa peyamên kin mi dirêzê de hiştiye handan ji meletiye silavên xwe şandiye zelal ji sensûrê peyam şandiye û cahit jî ji entabê şandiye ê ku me wisa her daim guhdar dikin bi peyamên xwe tenê silavên xwe dişînin em pir spas dikin wisa wextê Stran ne dixe ez li peyamên we dixwînim peyamên we dixwînim dinerim dengên we heye wê neyên we heye dûr bi dirêjem karin biaxivin yanî zemanê berê hate bîra min mi got êdî berê me karî bû tenê bi 360 karakteran bi herfan binivsînin lê niha bi saya teknolojiya na ez peyamên we dixwînim dixwînim naqede henek henek em henek dikin em numarayên xwe didin û dibên ka beştar bibin bila hîn xweştir bibe bername me lê berê ji bo 360 karakter derbas nebe me herf kêm dinivisand hate bîra we nizanim yanî demek kontir biqeda me ji bo çaxiriyê carkê te

tenê lê dixist û di telefonan de ji tenê lîstîkeke mar hebû û ez ji ku hatim bir nizanim ka bi peyamên Handan Zelal û Cahit em hatim bir di rêzê de jî adar görer heye û niha dema em jî guhdar dikin li vir kêf dikin li rêjiyê û li stûdyoyê hevala mina hêja Şermîn xanim li vir e ez dişînim jêre govend.

0: ez Murat ji Bursayê, xelkê Mûşê me, gelek spas dikim ji bo TRT 6-ê. Evê radyoya bername ve jî bi xêr be, xwişka ezîz. Ez kirama serê da ji bo gelê.
1: Ez kirama serî da direzê de kîja stran e, ez diyariye wan kesan ku me guhdar dikin gotiye Murat Erol em pir spas dikin. Birez pişre telefona wî lê dikeve di dengê wî de lêwra min kot kir û em pir spas dikin. Wisa bi dengê nû ye, wisa tiştên bi piçûk re em kêfxweş dibin. Jiyan bi tiştên piçûk pir xweş dibe îro hûn jî xeyal bikin. Kenekî piçûk ê li ser kolanê, silaveke germ tevlî çayeke yan jî alîkariyeke ji dil û paqiş. Ev tiştên piçûk barê dilê me piçûk dikin. Yani heke tiştekî ku îro dilê we xweş kiriye hebe ji min reka binivsînin em bi hev re belav kin lêwra dema ku em tiştên xweş parve dikin ew zêde dibe. Û hûn jî karin ji 0505-784-7-78 vê numarayê peyamên xwe bişînin em ê bixwînin. Ka niha şivan perwer di rêzêdehiyê em ê guhdar kin.

0: Beli guhdarên hêja gotiye selam aleykum roja we bixêr ve şana we bixêr li nizipa entabe di nizipa entabe de apê min ê Murat Toruk heye strana Aynur Doğan diyariye apê xwe û hevalên wî yê di girtîgeha wî de kî heye ez dişînim wan re gotiye ez Samet Toruk braziye wî me her daim jî peyamên xwe kêm nake dişîne bername me Em pir spas dikin. Wekî din, binerîn azîz, em ê dengê Süleyman Arslan guhdar bikin.
1: Roj baş hevala burcu, em silah bu rezê xwe ji wer dişînin, em ji Qoserê bu wer diaxibin. Mêrdînê. Daxwazîk me heye, sibêzû wala çavîşê me Remezan qorû bîna wî hev kiteng bûye. Em şerxiya Renaz Zoyol Bilen Nazlı dixwazin ji bo hepî binayî pê fire bibe em spas dikin bimînin dixweşiyê de
0: Em jî pir spas dikin bila bîna xwe fireh bike em ê stranên xweş lêxin inşallah Di rêzê de me xistiye Renaz Zoyol Bilen û berî wê jî Aynur xwestibû ji bo Samet Samet jî Aynur Doğan xwestu bu em ê her da jî lêxin lê em herin ser mijara xwe ji bo zarokan em biçekî axivî bûn tiştekî din ê girîng jî guhdarkirina wane divêt em zarokên xwe guhdar bikin dema wisa tişkî qal dikin carna em acizî dikin yanî dema zarokek diaxive ger em bi rastî guh bidine ew his dike ku hêja ye Yani axaftina bi zimanekî nerm û dije hezkirin bingeha bawerî û têkiliyeke xurt e. Zarokên ku tên guhdarkirin mezin dibin kesên ku rêze li yên din jî digrin. Yani em ji wan re dibin mînak, ew jî ji kesên din re dibin mînak, wisa weke zincîrê dewam dike. Em ê dîsa qala xwe ya mijara xwe ya îro ji bo zarokan dîsa bikin ka em herin ez keçim guhdarkin Aynur Doğan piştre jî Renaz Zoyol Bilen gulê em ê guhdarkin

0: Bele, guhdarên aziz, zilan gotiye. Îro xebereke, ez bi xebereke xweş yar bûm. Dedî me pirsî bûye, me gotibû. Heke tiştekî ku îro dilê we xweş kiriye hebe, ji min re binivsînin em bi hev re parve bikin. Heke tiştekî wisa ji bo parve kirin hebe. Zilan jî gotiye ku îro bi xebereke xweş yar bûm. Ez ê sibê dest bi kar bikim, kêfa min li çi ye. Li ber stranên we ez govendê dikirim her hebîn û zilanê. Karê te yê nû bi xêr be zilan, kêfa me jî hate tu jî her hebî. Piştre jî Enes Kîraz dengê xwe şandiye, em ê guhdar kin dengê Enes.
1: Silav û rêz hevalê me yê ji Amerîkê sêrekê dixebitin. Al dişû kekênê ji me re kirema xwe nazdar nazdar vekir serê sirê. Xatirê oxirma.
0: O gurbe ser çava Enes Kîraz û wekîdin ka dîsan vegerin ser mijara xwe ya îro xwedî kirina zarokan. Meqala zarokan kiribû, me gotibû divêt em bibin mînak ji wan re, yanî bi gotinên me bi tevgerên me mezin dibin. Gotinên me pir ne mühîme, tevgerên me ji bo wan mühîme. Em çawa dijîn ew jî wiha hînî jiyanê dibin, me gotibû. Xwedîkirina zarokan guhdarên êja bînfirehiyê dixwaze, yanî dema ku zarok şaşiyan dikin li şûna sûcdarkirinê, divê em nîşanî wan bidin ku şaşî parçayeke fêrbûnê ye, yanî modela baş ew e ku mirov divê ji wan re bêje ka te ji xeletiyên xwe dersa xwe girtiye yan na. Yanî divê mirov viya hînî wan bike ku ji şaşî û xeletiyên xwe dersê bigirin û piştre dîsa rabin ser piyan. Û di rêzê de nazdar heye birêz dengê xwe şandibû ji mer Enes Kîraz, em ê diyariyê wî bikin.

Belê guhdarên ezîz, em ê bi peyamên we dîsa berdewam kin gotiye silav û rêz bername Roniya Rojê. Ez gabar ji we û hemû ekîba we Roniya Rojê re silav û rêzên xwe dişînim. Ez bi kêfxweşî her roj bernameya we dişopînim, deng gotin û stranên we gelek moral û kêfxweşî didin min gotiye. Heke gengaz be, ez bi rêzdarî daxwaz dikim ku parçeyek ji roşad cizîrî lêxin. Ez gelek hez dikim dengê wî bibîzim û bawerim ku gelek guhdarên din jî bibe stranê wê kêfxweş bibin. Ez vê dixwazim ku ji bo xwe û hemû guhdarin Roniya Rojê pêşkêş dikim gotiye. Ji we gelek spas dikim ku her dem bi bername û stranên xwe ewn moralê didin me û bi rêz û hezkirin gabar ecer gotiye. Em pir spas dikin wekî din em ê bi peyamên we berdewam kin. Roj baş Burcu abla, ez Mehmet Saîd ji Farqînê. Roja we û îna we bi xêr be. Ez strana Eyşeşan ey wex dayê dixwazim û dem baş gotiye. Em pir spas dikin. Hêdî hêdî em tên dawiya bername xwe Roniya Rojê her sibeh di heştan de dest pê dike. Vê hefteyê pênc roj ez li vir bûm. Ez pêşkeşvana we Burcu Arzu Özyavuz. Vê hefteya pêşiya me ez bawerim Birêz Hesen ew ê bê û ka em ê qala mijara xwe wisa bi kurtasî bikin. Herî dawî encam çi ye, em her biçekî din jî baxvin, yani bi kurtî diyariya herî baş ku em dikarin bidin zarokên xwe, ne tiştên maddî ne. Jiyaneke tije mînakên baş, aramî û hezkirin e guhdarên hêja. Ez zanim hûn zanin lê wisa em carna xwe ji bîr dikin. Lêwira nerîna zarokan pir zor e, mirov carna aciz dibe, vana em dixin bîra we. Niha jî em bi strana xwe ya yeka nû em ê berdewam bikin. Erol berxwedan heye, em ê guhdar kin û dîsa li vir bin.

Bele gohdarên aziz, Serkan ji Mersinê peyam şandiye. Ez çen heb nav û sabuqînim tenê silav şandine. Em navê wan ji bibêjin Serkan ji Mersinê, Eda ji Rihayê Fatma û Şehmuz jî ji Mêrdînê silavên xwe şandine gotine em we gohdar dikin, em pirspas dikin. Îro 31 tîrmehê 2026 roja înê di dîrokê de çi çêbûye me nenerîbû îro di dîrokê de çihê 1988 de rencber ezîz wefat kiriye û dîpnoteke wisa jî em bidin pişre me bername xwe bi kêf û coş kir yanî ez bawerim wisa xweş derbas bû Ez peşkeşvana ve Burcu Arzu Öz Yavuz peyamen ve pırkoş bu ve bi peyamen ve bi peyamen ve bernama mehin hoştur çu em pırs bastıkın u eme bi kadinin du hep stran eme bidin le disa em bi bir bıkın ku Ronya Roje her sebeh de

Heştande nav hefteyi dest pê dike hefta pêşme inşallah Birêz Hesen ewê li vir be ez pir kêfxweş bûm bi peyamên we bi beş darbûna we we hîn rengîntir kir bername me îro bi muzîkên kurdî me têra dilê xwe kêf kir û em hişyar bûn ê ku niha hîn hişyar nebûne jî dengê radyoyê hinekî din vekin bila cîran jî şiyar bibin yanî ji bo yên ku hêj qehweya xwe venexwarine taştê nekirine bila muzîka me ji wan re bibe qehweyeke û muzîka me mîna qehweyeke çêkiriye ez bawerim ka guhdar kin bi xatirê we guhdarê nêşa delal

Guhdarên Aziz îro 31 tîrmehê 2026 roja înê ye. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saet 11 dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan ragand ku veraskirina qanûniya ji bo Tirkiyeya bê teror ve dirojên pêşiya me de were ber meclîsê. Erdoğan got em ê vê pêvajoya girîng bi pişkiriya partiyan bibin serî. Wezîrekarîn Derve Hakan Fîdan serokê biroya siyasî ya

Ji sala 2010 birve, cara ewil Serokê Banka Navendiyê Tirkiyê diçe Sûriyeyê. Serokê Banka Navendî Fatih Karahan, li Şamê bi Serokê Banka Navendiya Sûriyeyê Mehmet Safet Raslan re hevdîtin kir. Di navbera bankayên navendiyên her du welatan de, peymana hesabê mevdua deyê lirayê Tirkiyeyê hat îmzekirin. Ji bo heca sala bê qeydên teqez dest pê kirin. Hecacên ku sala pêşiya me wê herin axên pîroz wê karibin heta hejdê tebaqê ji ser e-dewletê qeydên xwe bikin. Ji bo vîzeyê jî divê pasaportên hecacan her yekêm heta 20 mijdara 2027-an derbas bibin. Li Feteya, Mûlayê, Şewata li daristanan hatibû kontrol kirin lê ji ber tesîra bayê zêde daristan dîsa şewitî. Li Çînê aydinê jî agir bi daristanê ket. Ji bo ve mirandina şewatê hem ji hewayê, hem jî ji bêjayê xebat devam dike. Li İspanyayê ji ber hewaya germ kuçe û kolan vala bûn. Li Hollandayê plajên lahayê tijî bûn. Li Almanyayê hewa 39 pile germ bû. Li Brezilyayê ji ber bagerê 5 kes mirin. Li Şilyê ji ber bager û barana kij bi sedan kes hatin tehliye kirin. Li Herêmê kelkela germa havînê. Welatî ji ber germa havînê nikarin îdare bikin. Pispor li ser germa zêde hişyariyan didin û dibêjin divê nexweşên kronîk û extiyar dernekevin derve. Guhdarên Aziz, Bültena Meqediya, bi xatirê ve.

Guhdarên Aziz îro 31 tîrmehê 2026-an roja înê ye. Di TRT Kurdî radyoyê de bultena saetî yekan dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan ragihand ku veraskirina qanûnî ya ji bo Tirkiyeya bê teror wê di rojên pêşiya me de were ber meclîsê. Erdoğan got em ê vê pêvajoya girîn bi piştgiriya partiyan bibin serî. Wezîrekarîn Derve Hakan Fîdan serokê biroya siyasî ya Hamasê Xelîl Haye û heyeta wî qebûl kir. Wezîr Fîdan dûpat kir ku Tirkiye bi her awayî piştgirî doze Filistînê. Wezîr Fîdan ji serokê nû yê Hamasê Haye re serkeftin xwest. Wezîrê ragihandin û binesaziyê Abdulkadir Uraroglu got ku di projeya rêya pêşketinê de ji bo ciyê deriyê sînor û modela finansmanê bi Iraqê re lihev kirine. Wezîr Uraroglu destnîşan kir ku di merasîma îmzeyê de hûrgiliyek cî hatiye veraskirin. Uraroglu got him li aliyê Iraqê him jî li aliyê me îradeyeke eşkere heye. Tu guman tune ye. Ji sala 2010 virve, cara ewil Serokê Banka Navendî yê Tirkiyeyê diçe Sûriyeyê. Serokê Banka Navendî Fatih Karahan li Şamê bi Serokê Banka Navendiya Sûriyeyê Mihemed Safet Raslan re hevdîtin kir. Di navbera bankayên navendiyên her du welatan de peymana hesabê mevdua deyê lirayê Tirkiyeyê hat îmzekirin. Ji bo heca sala bê qeydên teqez dest pê kirin. Hecacên ku sala pêşiya me wê herin axên pîroz wê karibin heta hejdê tebaqê ji ser edewletê qeydên xwe bikin. Ji bo vîzeyê jî divê pasaportên hecacan herî kêm heta bîstê mijdaran

Li Almanyayê hewa 39 pile germ bû. Li Brezilyayê ji ber bagerê 5 kes mirin. Li Şiliyê ji ber bager û barana kij bi sedan kes hatin tehliye kirin. Li Herêmê kelkela germa havînê. Welatî ji ber germa havînê nikarin îdare bikin. Pispor li ser germa zêde hişyariyan didin û dibêjin divê nexweşiyên kronîk û extiyar dernekevin derve. Guhdarên Aziz, Bültena me qediya, bixatirê ve.

şerê te, riya te ye riya me. Dostê rojî û li mêjê, xesmê zulm û qirêjê, mizgîn wel ser te bêjê, her tuyî rûniya me. Selatê rabbê ekrem, selamê wî herû dem, li te ye fexra alem, riya te ye riya me.

Dem baş, guhdarên dilovan. Em îro jî bi bernameya reng û deng bi hevrene. Ez pêşkêşvana we, Nesîbe îdare û derhênerê me yê teknîkî Ercan Yaşar. Xwedê hez bike nava hefte her roj ve saetê em ê bi hevre bin. Hûn bi xêr hatin ser ser û ser çavê me. Daxwaza me ew e ku em bibin hevalê riya we, karê we û mêvanên malê we. Em we tenê nahêlin hûn jî guhê xwe ji me qut nekin. Me îro jî mijarên gelekî xweş amade kirine. Kerem bikin hûn jî beşdarî me bibin. Niha bi saya TRT Kurdî radyoyê li ber mikrofonên xwe, dengê xwe em digihînin çar aliyê welatê xwe û em ji bo we li virane. Peyamên xwe ji me re biçînin em bibin dengê dilê we. Hûn ê çawa bigihêjin me, rûpelameya li ser Instagramê TRT Kurdî Radyo, hejmara me yê WhatsAppê 0501-818-3018. Em ê niha berê xwe bidin du strana, ewil wê Harûn û Baran bêjin Nûrê, piştre jî Afşî Şîkrî wê bêje vegere.

Guhdarên aziz, destpêka vê hefte de me behsa evîniyê kir. Piştre dayîk û bavên xwe, yara xwe, zarokên xwe, wekî me got, dost û hevaltî û biratî piştre jî wefadarî. Ev tiştên tevahî lê kom dibin û ciyê xwe digirin helvet xewn û xeyalên me ne. Ji ber wê em ê îro behsa xewn û xeyalan bikin. Me heta niha behsa der û dora xwe kir ka îjam hinekî vegerin hundirê xwe. Ka em binerin xewn û xeyal di jiyana me de ciyekê çawa digire û wateya wan çi ye. Beriya ku em mijara xwe vekin, ez dixwazim vê pirsê ji we bikim.

gelo waqtê hûn çavê xwe digirin û vedigerin nava xwe. Hûn xwe li kî derê dibînin? Xeyalê we ya herî mezin çi ye? Bi me re parve bikin. Belê guhdarên aziz, em guh bidin stranekê, zoya dibêje sêvê.

Carna xewnek an xeyalek bi tena xwe karê meriv biguherîne. Xewnên şevê me dibin cîhanek din, lê xeyalên rojê me li ser piyan dihêlin, hêviyê didin me. Gelo tiştê ku nava rojê me zindî dihêle, ne xeyalên me ne? Her xeyalek me ji bo pêşerojê hêzek û tevgerek didime. Carna xeyalên me ji rastiya rojê jiyanê biqewettirin. Carna tirsên me nahêlin ku em ji xwe ji ciyê xwe bileqînin, lê xeyalên me rê li ber tirsê digire. Hemû pêşketin bi saya xeyalên me ne, ji ber ku xeyal nerîna meriv berfireh dikin, guhdarên aziz. Pınar Özdemir, Bila Beji, Li Qamişlo, Paşiji, Seyitxan Sevinç dibêje, şevqa baranê emê li vir.

Belê, me got hemû pêşketin bi saya xeyalane. Me ji bo çi were got em çend mînakan bidin. İnsan xwest bifire balê fir çêkir. Xweziya xwe bi masiya anî avjenî elimî. Hesreta kesera hezkiriya xwe kişand telefon çêkir. Xwest li nava dinê bigere erebe çêkir. Yanî meriv dibîne ku astengî li ber insan tune ye. Bes bila xeyal bê asteng bin. û tiştê herî hêsan meriv ava bike xeyalin. Ewil em xeyal bikin, paşî her tişt diber astî. Xeyalin me çi qas bêsînor bin, jiyana me jî ew qas bêsînorin. Yanî em sînorê xwe bi destê xwe çêdikin. Ji ber vê yekê em tu car dest ji xeyalên xwe bernedin. Em ê berdewam bikin lê dîsa em berê xwe bidin stranekê Ayaz Arzen û bêje Gulşêrînê.

Hinek tiştene guhdarên aziz xeyalên meriv mezin dikin. Wekî têbîra min wexta em biçûk bûn diya me ji me re çîrok digotin. Û xeyalên me li ser wan çîrokan mezin dibûn. An jî carna li ser xaniyan em radizan me li stêrka temaşe dikir. Em difikirin û me xeyal dikir. Yan jî wexta meriv digere cî û warên biyanî dibîne. Ew jiyanên nû û mirovên ji hev cuda cûrbecûr Nerîna meriv bi temamî diguherîne. Meriv derfetên imkanên cîhanê dibîne. An wextê meriv pirtûkekê dixwîne, yan li fîlmek baş binere. Ev tevahî xeyalên me, ji xeyalên me re dibin bingehek û dewlemendiyekê dide hişê meriv. Guhdarên hêja, ew tiştên ku xeyalên we mezin dikin çi ne? Hûn ê çi li van gotinên me zêde bikin, ji me re binivîsînin. Belê Rewşan Çeliker dibêje wext lazım bû.

guhdarê me yê dilovan. Wekî hûn jî zanin, em çi qas mezin bin jî zarokek di hundirê me de her dem zarok û tu car mezin nabe. Ew hînî çîrokan û xeyalan bûye. Em wî zarokî bêhêvî û bêxeyal nehêlin. Dema ku em wî zarokê dilxweş dikin, dilê me ronî dibe û ronahiyê dide der û dora me. Dema em guh bidin dengê wî zarokê, em ê bibînin ku jiyana me tev bi xweşiyê xemiliye. Ji ber ku xeyal dermanê dilê me yê û ewlehiya hebûna me yê. Belê, strana ez ê herim mala nazê wê bu erebe.

Guhdarê me yên aziz, helbestvanekî me wiha dibêje. Dibêje xeyalan ava bike, du qasî xeyalên xwe yê. Rêyek nû, berhemek nû, kesayetek nû bi xeyalan dest pê dike. Ji ber ku xeyal hêviyê xwedî dike û baweriyê zindî dihêle. Merev qasî xeyalên xwe, dewlemend qasî xeyalên xwe mezine. Xeyal mifteya pêşerojê, mifteya serfiraziyê ye. Werin em bi hev re çavê xwe bigirin û xeyal bikin. Em bi xeyalên xwe cîhanek nû ava bikin. Çeto wê bêje babet na.

xewn, guhdarên aziz, xeyal bê xewn nabe. Wek du baskane, bi yekê tenê meriv nikare bifire. Xewn wek çirîskeke ye, xeyal bi wê çirîskê agir vedixe. Mirov di xewna xwe de rizgare, aqil li wir naşixule. Xewn deriyê xwe ji hişê me re vedike û hişê me dikeve wî hundirî. Xewn wek koka bin axê de, xeyal jî gewd û pelên darê ne û dar bê kok nabe. Emkarin vê jî bêjin bingeha teoriyên Einstein di xewna wî de ava bûye û bi vî awayî bûye zanistek mezin û bifikirin bi vî şêwazî dinya guherandiye. Gelek peşketinê me jî li ser teoriyên wî ava bûne. Belê, dîsa em stranekê guhdar bikin, Ali tek baş dibêje genim geran o.

Gudarimeyn aziz, werin em mijara xwe bi çîrokeke berfireh bikin. Zilamek gelekî dixwaze pêxember dixewna xwe de bibîne. Ji bo çareseriyê jî diçe cem alimekî. Ji alim re dibêje beriya ku alim jê re dibêje beriya ku tu rakeve aveke şor vexwe. Zilam jî wiha dike lê heta sibê dixewa xwe de di nava avê de avjeniyê dike. Paşî diçe cem alim dibêje min pêxember nedît. Alim jere dibêje berî ku tu razî qasî tu li ser avê fikirî tu li ser pêxember jî bifikiriya tê wî xewna xwe de teqez wî bidîta. Ji ber vê yekê ev tê wê wateyê ku xewn û xeyal girêdayî hevin. Fikra merev xewnê me xeyalên me ava dikin. Belê guhdarên aziz, berfin aktay wê bêje dîtina şêrîn.

xewn nameyên mektubên rihê min e ku her şev ji me re dişîne. Guhdarên hêja, em di nava rojê de ji ber tasuasa dinyayê, ji ber qalabalığiyê em derfet nabînin ku guh bidin dengê dilê xwe. Lê gava em serê xwe datînin ser balîfê û çavên xwe digirin hişê me dest bi nivîsandinê dike. Divan mektubande, nameyande carna hasret heye, carna tirs heye, carna jî evîneke ku em nikarin ji kesekî re bêjin heye. Her xewnek rûpelek veşartiye. Gelo di nameya rihê we de çi veşartiye? Hûn van nameyan dixwînin an davêjin aliyekî, ji me re binivîsînin. Elê Ayfer Düzdaş ve bi strana xwe guherebe.

Beli guhdarê me yên ezîz, em hatin dawiya bernameya xwe. Bereketa jiyana we her dem zêde bi. Xwedê hezkirin û aramiyê ji nava we kêm neke. Piştî dawiya heftê di saeta xwe de bi reng û dengê xwe em ê bi hev re bin. Ez pêşkeşvana we Nesîbe îdare û derhêlerê me yê teknîkî Ercan Yaşar jê re jî gelek spas bimînin di nav xêr û xweşiyê de strana Esmer wê li ser radyoyê bi. Bixatirê we!

Guhdarên Aziz îro Sûyekê tîrmehê 2026 roja înê ye. Di TRT Kurdî radyoyê de bultena saet 4 dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan ragand ku veraskirina qanûniya ji bo Tirkiyeya bê teror ve dirojên pêşiya me de were ber meclîsê. Erdoğan got em ê vê pêvajoya girîng bi piştgiriya partiyan bibin serî. Wezîrekarîn derve Hakan Fîdan serokê biroya siyasî ya Hamasê Xelîl Haye û heyeta wî qebûl kir. Wezîr Fîdan dûpat kir ku Tirkiye bi her awayî piştgirî doze Filistînê. Wezîr Fîdan ji serokê nû yê Hamasê Haye re serkeftin xwest. Wezîrê ragihandin û binesaziyê Abdulkadir Uraroglu got ku di projeya rêya pêşketinê de ji bo cihêderiyê sînor û modela fînansmanê bi Iraqê re lihev kirine. Wezîr Uraroglu destnîşan kir ku di merasîma îmzeyê de hûrgiliyek cîhatiye veraskirin. Uraroglu got him li aliyê Iraqê him jî li aliyê me îradeyeke eşkere heye. Tu guman tune ye. Ji sala 2010

Ji stüdyoyên Diyarbekir'in TRT Kurdî Radyo'yı Evar Baş Uqaş Gohdarin Delal Dise bi bernameyeke ter u tijen nu pe nu em buwarene Ez peşkeşvana ve Nesrin Karayılan u der hünere mey tekniki Murat Özgür Batu Qaderi 2 saatta bi bernama kefwaşi u şahiyi Bronia Evar'ı eme bibin rehavale ve Hun çi bikin tiştekî geleke hêsan em ji we dixwazin. Ji kerema xwe dengê radyoya xwe vekin û xwe bera din nav rûpela muzika kurdî. Wê gavê, ez we zêde nedim sekna din. Pêşî em ê guhê xwe bidin stranê, di dawiya wê de sohbet û muhabeta me, gotûbêja me wê şewra me hevdûra bigere. Wekî were ser radyoyê, Ciwan Hecû bi strana xwe ya felek, rêhevalê we ye.

Re guhdarî dikin û tevahî xêr hatin ser sera ser çavatin. Heta saet hefta wê rêhevaltiya me bi hev re bidome di vê bername de me li ser heman pelenciyanê bişteqilin her wekî dinê stran û kilamên ji hev xweştir li gora dilê we wê werin ser radyoyê. Ez bi vê hêviyê me hûnê ji bi hezkirineke mezin dengê radyoya xwe vekin ji xwe wê berê weleriya we be û guhê we jî li frekansê me be. Ez dizanim çima Musa Gob berî bername dest pê bike gelek mesaj û peyamê we ji meretên ji bo wê yekê jî em gelek kêfxweşin ji bo vê eleqa wan dizanim ku li çaraliyên welêt li çaraliyên Tirkiyê hezkirineke mezin û me guhdar dikin. Ji bo vê yekê em gelek kêfxweşin rastî em spas dikin ji bo vê eleqeya we. Hûn jî dikarin beşdarî bername me bibin ji xwe rûpela me ya Instagramê û hejmara me ya WhatsAppê ji bo xatirê we hazir û amade ye. Hejmara me numara me ya WhatsAppê 051-818-3018 051-818-3018 de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin her wekî dinê rûpela me ya Instagramê TRT Kurdî Radyo logoya me sor e. Hesabê me ya fermî ye. Hûn dikarin me bişopînin mesaj û peyamê xwe di wê derê jî ji me re binivîsînin. Em ê li serê her tiştî bişteqilin guhdarên Delal Îromê şêwreke gelleke xweş û geş di nav hevdû de bigerînin lêv. Ez naxwazim ku wezêde bidim seknandin ji xwe ku armanca me kêfxweşiya we ye. Em dizanim ku kêfxweşiya we jî bi strana hîn bêtir bilindtir dibe. Ji bo weke me dîsê guhê xwe bidin stranê di dawiya wê de ji xwe nesrînê wê li vê derê be. Wekî were ser radyoyê Seyîd Xan Sevinç bi strana xwe ya Lê Aynûr rêhevalê we ye.

Feleye gohdarên delal, gohdarên hêjager wûn jî bixwazim lîstoka bi kêfxweşiyê rêwîtiyê bikin. Bera her daîm guhê wel frekansên TRT Kurdî radyoyê be. Em ê heman curên stranan li gora dilê we hevok hevok bikin rêhevalê we. Stranê kalûk û bavika bigirin yok mîna ku dengbêjî. Heta stranên nûjen ê navdar. Heta ku repa kurdî jî em ê bikin rêhevalê we. Em vea tenê ji we dixwazin û dengê radyoya xwe piçekî vekin. Frekansê xwe bînin ser TRT Kurdî radyoyê û nê lê binerin riya we wê ev qas xweş derbas bibe. Ji xwe mû jî dikarin beşdarî bername me bibin. Nû hejmara me ya WhatsApp-ê û rûpela me ya Instagramê bi were par vekir û ez bi wê hêviyê me we hêdî hêdî raştiye telefonê xwe û nê bi dest mesaj û peyamê xwe jî bikin wek mîna ku aplîkasyona TRT dinlejeye û dikarin li ser wê aplîkasyonê jî stranê me her wekî din nûçeyê me bernameyê me yê dinê jî li her derê li Tirkiyê an jî li derva Tirkiyê jî gohdarî bikin. Belê gohdarên delal mi gotibû mesaj û peyamê we gava got bername dest pê bidike hîn beriya wê jî bi rastî tên em dizanin ku bi eleqeyeke mezin dibe ku Nesrînê tenê li ger vê mikrofonê bilê ez dizanim ku dengê me li çar aliyên welatê me bi hezkirineke mezim berberav dibe û me tenê nahêlin ji bo wê yekê jî em gelek e spasdarin gotiya we şan xweş ez bawer kardê şot bi rastî di rê de bi hezkirineke mezin em o guhdarî dikin stranekê govendkî were ser radyoyê em ê gelek e kêfxweş bibin bi rastî xwestekê we ji bo me mühîmin herin ku ji bo xatirê we ji xwe ana ji dengê ûr çoban wê govend bibe rêhevalê we.

Le gohdarên delal, gohdarên hêja bername me bi hemû delaliya xwe dest pê kiriye û heta saet heftare jî em ê rêhevaltiyeke gelekî xweş û geş bi hevdûra bikin. Em ê li ser pelên jiyanê, li heman pelê jiyanê bişitexlin, yanî ji tendurustiyê bigrin heta got tiştên bala me dikşînin, heta got agahiyên pratîk. Her wekî dinê stran û kilamên ji hev xweştir. Ji xeyînî wê jî em ê behsa hawanasiyê bikin ji xwe. Pirskirêka me yan de yekem, ez bawerim ku germahiye, em ê parî kîberê xwe bidin germahiyê. Her wekî din em ê li ser tiştê din jî biştexlin lê. Ez dixwazim hine kîberê xwe bidin mesajê we, peyamê we jî gelekê di dorê de ne. Hevok hevok ez wan bînim ser ziman, di dawiya wê de ji xwe em ê sohbeta xwe hêdî hêdî vekin di nav hevdû de şêwreke xweş û geş bigerînin. Gotiye silav û rêz ji bo we, em ji Anqerê we guhdar dikin. Ez û hevalê xwe baqî ji bo me stranekê Hozan Aydın. Hûn bînin ser radyoyê wê gelekî em ê kêfxweş bibin. Ji niha de gotiye tu sax bi xwişka Delal kê ji me re gotiye, kekê Ersînî ji me re gotiye. Hûn her hebin her sax bin. Stranekê li gora dilê we ji xwe di vê rêhevaltiyê de wê hevok hevok werin ser radyoyê. Her wekî nin jî gotiye silav ji te re xwişka Nesrîn, tu bi xêr hatiye, hûn jî bi xêr hatine ser sera, ser çavar hatine. Ez Îsmaîl ji bajarê Qarsê, ji gundê Şabana. Ez û bacanaxê xwe em diçin ser terextorê xwe em te guhdarî dikin. Ji bon bacanaxê min strana şiwan perwer go hebe, hûn bînin ser radyoyê. Em ê gelekî kêfxweş bibin kekê delal ji xwe. Strana di rêzê de ji dengê şiwan perwer, Leyla wê bibe rêhevalê we.

Bele godaren delal, godaren heja û navnîşanaya herî rastî muzîkê TRT Kurdî radyoyê. Guhdarî dikin qederê du saeta, stran û kilamên ji hev xweştir, emêrê hevaltiyê bi were bikin, xwestekan me ji we ev e tu carî û ji ser frekansên TRT Kurdî radyoyê neguherînin, bera çavê we li rêbeş baldar bin ji xwe û bera guhê we jî hergav li TRT Kurdî radyoyê be. Ji xwe min gotî bizê behsa hewanasiyê bikim, gilî û gazinca ma hemû ka ez bawerim ku germahiye, di nav welatê me de germahiyeke gelleke zêde heye, derece pile geleke bilindin, yek jwan bajaranan jî Diyarbekir rastî jî, Diyarbekir wek îro du rojî, germahiya wê geleke ecêbe, wek mînak ez çend bajara bînim ser ziman li İstanbulê pîre, derece 27 nîşan dide, li İzmir 39 nîşan dide, li Antalya jî guhdarên delal 40 nîşan dide, her wekî dinê li Ankara jî 28 nîşan dide, wek me di serî de jî got bi germahiya xwe navdar e. Gelekî tê nasîn jî Diyarbekir jî 41 derece, 41 pîleyê nîşan dide. Ji xwe ev heyva biqede û pêv de di dawiya wê de payîzeke hênik li benda me ye. Em hinekî bi rastî bi sebir bin ji xwe me bigêjin wan dereceyênê. Kêm jî di van rojê di germahiyê de ji xwe pîsipor jî dibêjin ku hewcedariya we bi derva tune be, mîna ku kar û barê we zêde li derva tune be, demjimar gava got 11 nîv ro nîşan dide heta 4 esir û dernekevin ji bo we û sehata we wê baştir be, bi aglebe ji binê wê xêz dikin. Dibêjin ku wê bi emir mezin, temenê wan mezin, rûsipiyê me yextiyarê me, her wekî din ê got du canî bin jî di van demjimarana dernekevin derva ji bo wan wê baştir be. Wekî dinê jî dibêjin xwarin û vexwarina xwe jî bi rastî miqate bin. Xwarinekê gelekî bi rûn û girantiyên çêkirin jî hûn bi kar nînin, ji devîla wê tiştê wek mînak û seleteyan ê sivik hûn bixwin, wê ji bo we baştir be. Û wekî dinê jî guhdarên delal ji xwe av vexwarin jî di van rojên germahiyê de bandoreke mezin dide ser laşê me. Lazim ku av vexwarinê jî em ji xwe kêm nekin û wekî dinê jî ez veya bi were parve bikim. Di van rojê germahiyê de ku hûn gengaz bin û pêkan bijî, firaqek avtaseka bûn li gel deriyê xwe, her wekî din li ser dikê xwe dînin, ji bon ew heywanê li derva ker û lal jî wê baştir be. Em êdî sêguyê xwe bidin stranekê, doğan işik bi strana xwe ya sêvê li ser radyoyê we ye.

Li guhdarên Delal, guhdarên Hêja, bername me bi hemû bedewiya xwe berdewam dike. Rastî gelekî peyamê we henekî ez berê xwe bidim. Peyama xwişka Emîne ji me re nivîsandiye, gotiye: Silav û rêz xwişkê di rêwîtiyê de em te guhdar dikin, em gelekî kêfxweş in. Stranê di rêzê de ez diyarî xwişka xwe nergîz dikim, hûn her hebin her sabin. Ji xwe me dibêjin ku dibe ku rê û rêwîtiyê we cuda min lê bera herga frekansê we TRT Kurdî radyoyê nîşan bide. Hûn ê lê binerin ku rêya got gelekî dûdirêj bijî, pisaya stran û kilamê me wehîn bêtir nêzîktir bibe. Ez ê de gaviya mubaxele nakim guhdarên Delal. Ji xwe hûn guh bidin frekansê me, hûn ê bibêjin ku nesnê tu mafdar e, bi rastî stranên gelekî xweş dibin rê hevalê me. Her wekî dinê gotiye silav xwişka nesnîn heskirineke mezin. Her roj em te guhdarî dikin, hûn her hebin her sabin. Rastî jî ez ji hemû guhdarên me yên TRT Kurdî radyoyê zehf zêde hiz dikim. Gotiye ji Agiriyê, ji Patnosê ez Şehriban, û ji bo ku du hevalên min gelekî ez wan ji wan hiz dikim jî stranekê dixwazim ji Ahmet Tepe gotiye ji wan dixwazim. Hûn her hebin her sabin ji bo xwişka min. Kubra jî di dawî de nivîsandiye, bi rastî hevaltî jî tiştekî gelekî xweş e. Stranekê gelekî xweş, û ez bawerim ku li ser evîniyê we were ser radyoyê. Em ê guhê xwe bidin mem Ararat dibêje evîna me.

Belê guhdarên delal, guhdarên hêja, bername me bi hemû delaliya xwe li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê. Bawayeke zindî û em ji stüdyoyê Diyarbekir deng didin we. Ez dixwazim dîsê hejmara me ya vasabê, ji bo xatirê we bînim ser ziman 0501-818-3018 numara me ya vasabê ye. 0501-818-3018 de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin. Her wekî din rûpela me ya Instagramê jî hazir û amade li benda we ye. Ji xwe û TRT Kurdî radyoyê binivîsînin, logoya me sor e, hesabê me ya fermî ye. Hûn dikarin me bişopînin jî mesaj û peyamê xwe ji wê derê jî ji me re binivîsînin. Rastî em dizanim ku her roj hejmara me ya guhdarkirinê jî zêde dibe. Eleqeyeke mezin em gelekî kêfxweş in lê gava gowindin mesajê xwe de bi rastî bibêjin ku em ji vî bajarî dinivîsînin hîn bêtir wê kêfa me bi saya we jî bilindtir bibe. Em ê li ser heman pelên jiyanê biştexilin wek mînak ku ji tendurustiyê bigire heta gon, agahiyên pratîk, heta nûçeyên balkêş, her wekî dinên gotinên pêşiya, yanî çi nava dijiyana me derbas dibe, em ê li ser wê şêwirê bigerînin lê. Ez dixwazim parîkî dinê berê xwe bidin mesajê we peyamê we, gelek zêde ne di dorê de ne hayê min ji we heye, hûn dubare dike hûn dibêjin Nesrînê bixwîne, ji xwe ez ê wan hevok hevok bixwînim. Yasemîn, xwişka Yasemîn ji me re nivîsandiye ji Mêrsînê gotiye weşan xweş dirêwîtiyê em te guhdarî dikin. Stranê dirêzê de ez diyarî hemû guhdara dikim, hûn her hebin, her sax bin. Ji xeynî wê jî ji xwe gotiye silav û rêz, ez Enwer ji Ankara em we guhdar dikin. Silavê germ em ji we re dişînin. Em jî silavê germ ji vê derê heta Ankara, heta gol Antalya, İzmir, hûn li kîjan bajarî TRT Kurdî radyoyê guhdar dikin. Silavê germ ji bo we hemûyan dişînin. Em ê guhê xwe bidin stranekê. Servet Kocakaya bi stranekê ya Şile Dotmami rehavale ve ya.

Hele guhdarên heja, guhdarên delal û navnîşanê herî rast muzîkê TRT Kurdî radyoya guhdarî dikin. Bi rastî em li ser sohbetên ser mijarên xweş, em ê bisekirin gelek mesaj û peyamê we jî hene. Rastî ez ê wan jî bînim ser ziman lê ma gotûbû di destpêka bernamê de germahiyeke bilind heye, zêde heye di nav welatê me de. Her tiştû li gora sedema xwe derdikeve holê ji xwe, ew germahî jî gelek ecêb e lê di van rojên germê de bi rastî di nava xelkê de wisa derbas dibe. Dibêjim ku ji bo hin fêkî bistewin, yani sedema wan fêkiyana bistewin, ji bo vê yekê jî di destpêka di dawiya tebaxê heta go destpêka di dawiya tîrmehê heta go di destpêka tebaxê ew berdewam dike lê guhdarên delat hin devera jî jê re dibêjin hewaya eyam û bahur derbas dibe. Yani rojên herî germî havînê bi wî navî tên nasîn. Di didawiya wê de jî ji xwe tu du diyariyên gelekê xweş hene mi gotûbû fêkî tên distewandin di van rojanê germ de. Ew kîjan fêkînê ji xwe? Ez bawerim ku gelekê ji xwe hûn dizanin, lê ez jî ji bo xatirê bînim ser ziman tirî û hejîr di vê mehê de di van rojanê germahiyê de tên stewandin. Rastî dibe ku germahî pîleyên derece wê zêde min lê diyariyê wê jî gelekê xweş in. Ji bo wê yekê em hinekî bisebirîn, em ê wan fêkiyana bixwin di rojê hênik de. Xwemê dîsê guhê xwe bidin stranekê, Zakî Zerel bi strana xwe ya keçê li ser radyoyê wê.

Hele gohdarên delal, gohdarên hêja bername me bi hemû delaliya xwe berdewam dikem. Hinekî dinê berê xwe bidin peyama gotiya weşan xweş. Ejagiriye we gohdar dikim ji bo keça xwe incî stranekê ji rojda dixwazim ser sera ser çava. Bi rastî go gelek gohdarê me li agiriye hene ji bo xatiriya wan em frekansa xwe bînin ser ziman 98.2 de hûn dikarin xelkê li agiriye ji li ser wê frekansê me gohdarî bikin. Her wekî dinê gelek peyamê we hene lê ez dixwazim wek agahî hinekî wabûsa go taybet jî bo re parve bikim ji xwe mi di serê hefteyê de jî got serleydana KPSS gohdarên hêjayê go xwendekar bin. Ez bawerim ku di rêdevin jî wê bala wan bikişîne di 29 tîrmeyê dest pê kir heta dehê tebaxê jî wê berdewam bike. Serleydana KPSS gohdarên delal berdewam dike. Her wekî dinê pêvajoya hilbijartina zanîngeha jî heta dehê tebaxê wê berdewam bike. Hûn kîjan zanîngehê bixwazin, kîjan beşî, kîjan pîşeyî, ez hêvî dikim di demeke nêz de hûn bigêjin wî mirade xwe bi çaveke zuha bi dilekî xweş û geş gohdarên delal. Ez ê strana dirêzê bi taybetî diyarî hemû xwendekara bikim. Wê kî were ser radyoyê rojbîn Kizil bi strana xwe ya Cano rêhevalê we ye.

Hûn li ku bin? Bera hevalê we em bin. İstanbul 107.8, Kocaeli 97.2, Bursa 90.2, İzmir 94.0, Ankara 107.8, Antalya 96.0, Mersin 94.6, Adana 97.9, Gaziantep 88.6, Kilis 103.8, Adıyaman 104.8, Malatya 102.4, Şanlıurfa 101.0, Mardin 104.4, Diyarbakır 88.4, Elazığ 98.8, Tunceli 103.7, Bingöl 88.5, Muş 105.0, Batman 89.5, Siirt 103.6, Şırnak 94.5, Van 102.0, Ağrı 98.2, Kars 99.7, Ardahan 99.3, Erzurum 94.8, Tunceli 93.7, Bingöl 88.5, Hakkari 92.3, Iğdır 94.5, Çavevelri, Güyevel, Mebe. Ele gohdarên delal, gohdarên hêja bername me bi hembû bedewiya xwe berdewam dike mêl ser sohbet û muhabeteke geleke xweş û geş di nav hevdû de bigerînin. Dibe ku we niha dengê radyoya xwe vekiribin û bername Roniya Êvarê gohdarî dikin û tevahî bi lîsa bi xêr hatin ser sera ser

Çavatin, hatta demjumar hefta nişan bide ve rehavaltiya me buwere bi stran û kilamên ji hev xweştir. Heman curê stranên Kurdiye me bînin ser radyoyê, em bi wê hêviyê ne, hûn ê jî bînin ser frekansê me, parîkî dengê radyoya xwe bilind bikin û me bi hev dûra strana guhdarî bikin. Gotiye, Silav ji bît lîseya ji we re dinivîsînim, strana dirêzê de bera evîn be ji bilind çak strana evîn ez dixwazim ji bo hevalê xwe serdal. Ser sera, ser çava, Silavê germ ji vê derê heta Bitlisê em rêz dikin ji xwe frekansa me ya Bitlisê jî 9.6 her wekî dinê gotiye Silav ji Patnosê em berê me berê xwedayê Adiyamanê û em karê karebê dikin ve guhdarî dikin strana rojda wey dil û mînin ser radyoyê em ê gelek kêfxweş min ji bo hemû ku ê li ser hedê me guhdar dikin bera ji wan were gotiye Semsûryanê Adiyaman jî pir genme keke delal rastî Sadullah Kurd ji me re nivîsandiye di nava welatê me de jî ez bawerim ku li heman deral heman bajarê me pîleyê germahiyê zêde ye lê hinekî dinê em bisebînin ji xwe me gotibû di vê germahiyê de du fêkiyê gelek ez bawerim ku em hemû kes jî hez dikin wek mînaktirî û hejîr jî tên stewandin ji bo wan jî em hinekî dinê bîna xwe fire bikin hinekî dinê sebir bikin ji xwe payîza hênik jî li pêşiya me ye Ez ve zedere dip seknandın dîsê mê guhê xwe bidin stranekê Hozan Bengî bi potporyekê ve biberê hevalê we.

0: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî
1: Ele guhdarên delal, guhdarên heja bername me bi hemû coş û kelecana xwe stran û kilemên ji hev xweştir rêwîtiya me berdewam dike û heta Xwedê hezke saet heftav em ê were bin. Em ber tenê ji we dixwazim bera her gav Güye wel frekansin TRT Kurdî Radyo'yı bi bera çavê we jî li rê me dibe ku hûn gelek kez ana hêdî hêdî jî kargeyê xwe vedqetin ve berê xwe dayê erebê xwe hûn ê biçin malê riya we vekirî be ê got di nav erd û zêwiya jî me godar dikin bera xwe ji min neqeyîdînin hayê min ji we heye qewet bi ji wer hemûnan re ez nikarim werim alîkariyê bi were bikim lê stranê ku em bînin ser rêzê dibe ku hîn bêtir sivkayê li we bike gewlê we Hîn bêtir bilindtir bike, baştir bike ji xwe demjimara me jî saet 6 û 5 bi rastî nîşan dide guhdarên hêja bi saya we ez nizanim ku wext çawa derbas dibe. Ev xwaz xweş derbas dibe û ez bi hêvî min jî ji bo we jî wext xweştir derbas dibe. Diyav gümüş mere nivîsandiye gotiye we şan xweş xuşkê di rêwîtiyê de em stranê we guhdarî dikim rastî gotiye stranê we geleke xweşin ji mêrdînê ji qoserê ji me re nivîsandiye wek xelkê jê re dibêjin qezî qizilteper em jî silavê germ ji vê derê heta xelkê got mêrdînê her wekî din ê Diyarbekir Bursa û heta got Îstanbûlê hûn li kî derê li kî jan bajarî me guhdar dikin silavê germ em ji we hemûyan re dişînin ez we zêde re dim seknandin dîsê navberekê em ê bi stranekê bidin zimanê kurdî ye li ser radyoyê we ye

Bele guhdarên delal, guhdarên hêja bername me bi hemû delaliya xwe berdewam dike. Ez dixwazim dîsê hejmara me ya vasabê têxim bîra we. 0501-818-3018 numara me ya vasabê ya 0501-818-3018 de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin. Her wek gîdinê rûpela me ya Instagramê, TRT Kurdî Radyo hesabê me ya fermî ye, di wê derê jî hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re bişînin. Em dibêjin ku hûn bixwazin bi lîstoka bi kêfxweşiyê derkevin rê, dibe ku rê û rêwîtiya we cuda bin lê frekansê we her gav, her daîm bera TRT Kurdî Radyoyê nîşan bide û em berdewam bikin. Îro me dîsê di nava jiyanê de me gotûbû me li ser heman pelê jiyanê biştexilin, îro mijara me yanî sohbeta me jî wê li ser wê bigere lê ez pêşî vê dixwazim vêya ji we bipirsim. Bi rastî çi kesayeta mirovan ava dike, yanî bisa ya çi ew kesayeta me tê avakirin? Hûn kerem bikin li ser rêya mesaj û peyama ji me re binivîsînin. Yanî dibe ku bajarê kom tê de tune dinyê, her wek îdin taxa ku tê em mezin bûne, malbata me, hevalên derdora me yan jî hilbijartinê me, bi ya we kesareta me kî jan tişt ava dike. Dibe ku

bersiva wî ji bo me hemûyan de cuda be û divan agahyan de jî veşartî be ji ber ku em mirov karakterekê tên dinyê birastî lê lê nava wê kesayetê de jî bi derdora me jî gelek bandorê didi ser me yanî em dikarin veya bêjin guhdarên delan zimanê ku em daaxivin heta got peyvê em bikartînin heta got muzîkên stranê ku em guhdar dikin xwarin û vexwarinê me li gora derdora me jî tê avakirin çima zûsa dibêjin bandorê didin ser me heta got reaksyonê ku li hember bûyeran jî em nîşan didin li hemûyê wên şopên derdora me em wan hildigirin îro di vê rêwîtiyê de me li ser wan şopên ku hokmîna ku bajarê me taxê me cîranê me em ê li ser hemû tiştan heta got cîhana dîjîtal jî gelek bandora didi ser kesareta me îro em ê li ser wan tiştana bipeyivin lê wek me di serî de jî gotibû bi rastî çi kesayeta mirovan ava dike hûn kerem bikin riya mesaj û peyama binivîsînin û em ê bi guhê xwe bidin stranê ji xwe di dawiya wê de wê sohbeta me hîn berdewam bike wê kî were ser radyoyê yehya bi strana xwe ya reşik rêhevalê wê ye

Ele gudarên delal gudarên hêja bername me bi hemû delaliya xwe li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê berdewam dike û heta saet heftan jî wê rêhevaltiya me bi hevdû re bidome ji xwe me li ser sohbet û muhabeteke geleke xweş û geş bisekinin yan em ê şewrê di nav hevdû de bigerin dibe ku di nav erdê xwe di nava zeviyê xwe de an jî di nava bexçê xwe de me guhdar dikin em ê sohbetê li gel we bigerînin an jî hûn di nava mala xwe de li ser dika xwe we çaya xwe ya esir çêkiriye wûn û cîranên xwe li hevdû kom bûne ha li ser wê dikêjî em ê dîsê di nava wê de sohbeta we em ê şewra xwe bigerînin dibe ku hûn di erebê xwe de jî me guhdar dikin sersera serçava em li kêleka waroniştîne wê hevaltiya me jî heta saet hefta bi stran û kilamên ji hev xweştir berdewam bike em dizanim ku hûn di nava malê xwe de jî me guhdar dikin bi taybetî jî xaltiya sakîne li Qizilteper rûdinê me guhdar dike deng ji me re dişînin temenê wê bi emirê wê geleke mezin ez destê wê maç dikim û datînim ser enya xwe birastî deng ji me dişînin guhdarên delal ji bo wê yekê jî mixwest ku ez vê silavê bi taybetî jê re bişînim gotiye roj baş weşan xweş gotiye ez Hozan Mehmet min te nedîtiye stirana wê gotiye ez dixwazim ez ji îzmîrê we guhdar dikim lê bi eslê xwe ez ji nisêbîna rengînim Muzaffer Demîr ji me re gotiye hûn her hebin her sax bin em jî silavê germ ji vê derê heta nisêbîna rengîn her wekî dinê ji îzmîrê ji antalyayê yanî hûn li kîjan bajarî li kîjan gundî qet ferq nîne hûn me guhdar dikin silavê germ em ji we re rêz dikin wekî dinê jî gotiye xwişka min êvar baş em ji sîverekê we ji sorekê we guhdar dikin ji bo hemû hevalê min ez stranekê dixwazim em geleke ji hez ji we dikin bi rastî hevokê we geleke li ber dilê me bi qedr û qîmetin em jî gelekî ji we hez dikin û em ê dîsê stranekê bikin rêhevalê we Zelal Gökçe bi strana xwe ya zara li ser radyoyê we ye.

0: TRT Kurdî Radyo Mala Müzika Kurdî
1: Bele gohdarên delal, gohdarên heja, bernamama bi hemû bedewiya xwe bi stran û kilamên jihev xweştir, bi stran û kilamên li gora dilê we ez bawerim, em berdewam dikin û mişxwe em ji stüdyoyên Diyarbekir deng didin we, heta dem ji mar hefta nîşan jî bide, wê ev hevaltiya me berdewam bike bi rastî, em li ser tiştên xweş û geş mi gotibû, em sohbet û muhabbeta xwe, digerîn lêberiya wê mij we pirsek gotibû, mi gotibû jî kerem bikin, deriya mesaj û peyama ji me re binivîsînin, bi arastî mi gotibû çi kesayeta mirovan ava dike, yani li ser karakter me tiştên ku herî zêde bandor dike, biya we çi ye, yani mîna ku malbata me, derdora me, hevalê me, ego am buan re dijîn her wekî dinê, heta ku taxê me, bajarê me, ci ego am gelekî lê zêde dimînin jî, ew jî li ser karaktera me, bi rastî bandoreke mezin dide, û jixwe jî, yani em dikarin veya jî lê zêde bikin dibêjin kulîlk, li ser axa ku têt mezin dibe hildigre, mirov jî di şopa kête derbas bûye li karakterê wê gelekî ew bandorê didi ser. Ji bo wê yekê jî lazim e ku em jî hîn bêtir baldar bin. Ciyê ku am wext lê derbas dikin li derdora xwe, li hevalê xwe, li malbata xwe, hîn bêtir hayê me, ji me hebe. Tiştê ku erenî zêde ku enerjiya me bilind bike, ez bawerim ku bu wan tiştên erenî am wext derbas bikin, em ê karaktereke, kesereteke, gelekî xweş, ji bo xwe û ji bo pêşeroja xwe jî ava bikin. Belê, em ê li ser vê sohbetê hîn bêtir biştexilin lê, ez naxwazim we zêde bidim seknandin jî, dîsê mê guhê xwe bidin stranekê. Aynur Doğan, stranê xwe ya, ez kevokim, li ser radyoyê we ye.

0: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî.
1: Melek Hodarên Delal, Gohdarên Hêja, Bername Meb Hemû Delaliya xwe, Mister Frekansên TRT Kurdî Radyoyê, berdewam dike. Ez dixwazim dîsî hejumara me ya numara me ya vasabê, bi we re parve bikim 0501-818-318 de, û dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin. Her wekî dinê, rûpelameya Instagramê TRT Kurdî Radyoyê, di wê derê jî û dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re bişînin. Bi rastî mi gotî bûyî romê li ser karaktera xwe bisekin, yani go kesayeta me gelo çi ava dike? Gelek bandor li ser mirov hene, yani wek mîna ku ji bajarê em lê dijîn, heta go malbata me, heta go heval û hogirê li derdora me, heta go kargehê ku em tê dixebitin jî li ser kesayeta me, bi rastî bandorên tesîrên geleke mezin didin. Çima mirov zêde bikêre wext derbas dike, mirev dişibû wan. Gelek cara vê hevokê em ji derdora xwe dibihîzin ji xwe pîsipor jî wisa wê pişt rast dikin, dibêjin ku bikêre zêdetirîn wext derbas bikin û dişibin wan. Yanî wek mîna ku ego bi erenî difikirin, bi rastî ew jî hêviyê mirov bilind dikin, yanî bi hebûna wan.

em jî wan hevokê xwe bi hêviya xwe hîn bêtir xweştir û geştir dikin. Dibe ku ez zêde zîrek her wekî dinê bikêr tên jî em bi wan wext derbas bikin, hîn bêtir bi xwebaweriya me wê zêde bibe, wê motivasyona me jî bi rastî bi saya wan hîn bêtir bilindtir bibin. Ê got gelekî merhemeta wan zêde bin, dilovan jî bin, ji bo qenciyê jî wek mînakên herî baş in ji bo me. Ji xwe bereva jî her tiştî heye, ê wê jî heye, wek mînak wê gil û gazin cê wan zêde bin, ê enerjiya wan geleke kêm bin û ji tiştekî jî bi rastî qayî nebin jî li derdora me hebin û em li gel wan jî bi rastî zêde wext derbas bikin. Dibe ku parîkî enerjiya me jî bikeve, ji bo wêyekê jî lazim e ku em baldar bin, hayê me ji me hebe, tiştê gon hîn bêtir em dizanin ku me baş û xweş bikin. Li demên werê yan jî bajarê li werê, an jî li bi dostê werê wext derbas bikin, wê ji bo me kesayeta me her wekî din tiştên xweş baştir be. Belê dîsê me guhê xwe bidin stranekê. Rawan İbrahîm bi strana xwe ya mêvanim, rêhevalê we ye.

Li guhdarên delal, guhdarên hêja, bername me bi hemû delaliya xwe, stran û kilamên ji hev xweştir berdewam dike, rastî peyamê we jiyene nizmekê dinê berê xwe bidim. Peyama Alî Can ji me re nivîsandiye weşan xweşxuşkê, li ciwaneya me guhdarî dikin stranê di rêzê de, em diyarî hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê dikin, hûn her hevin her sabin silavê germ, ji vê derê heta wanê em dişînin, ji xeynî wê jî İsmail Kaya ji me re gotiye ji Bitlîsêyê me guhdar dikin, weşan xweş stranê di rêzê de ji bo hevalê me Ömer Bera were ser radyoyê, hûn her hevin her sabin ji bo xatirê guhdarê me teveka wê du stran bi hev re bibin rê hevalê we. Pêşî viyan dîlan bi strana xwe ya min keçikek dîbû di dawiya wê de jî Zara dibêje keynê.

Beri gohdarên delal, gohdarên hêja bernama me bi hemû delaliya xwe, stran û kilamên ji hev xweştir, berdewam dike brastî sohbet û muhabbeta me jî, ez bûye hêviyê me li gora dilê we ye, stranê kotên li ser radyoyê dibin rêhevalê we, ez bûye hêviyê me jî, ew jî li gora dilê we ye, ji xwe armanca bernama me, kêfxweşiya gohdarên me ye, em dizanim ku kêfxweşiya we jî bi saya strana ye, ji bo wê yekê jî heman cureyên strana, heta gocî destê me tê, li gora dilê we, em hevok hevok dikin, rêhevalê we û em lê zêde bikin, ji xwe îro li ser kesareta xwe li ser karaktera xwe disekinin. Me gotu bû derdora me bandoreke mezin dide ser ebrastî karaktera me, dide ser kesayeta me, ji bo wê yekê jî ne tenê îro gohdarên delal. Heman rojên din jî em li derdora xwe hay bin, tiştên goh qenc brastî li derdora xwe zêde bikin, dibe ku ji bo me û ji bo pêşeroja baş hîn bêtir xweştir, tiştên xweştir ava bike. Belê dîsê me naberekê bi stranê bidin, Hozan Amîd, stranê xwe ya ereyarê tu yara minî li ser radyoyê we ye.

Berê guhdarên delal divên tiştên xweş zû tê bidawî, îro jî hatin dawiya wextê goj mer hatiye veqetandin. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê me teknîkî Murat Özgür Batum jê re jî gelekî spas heta bernameyeke dinê li xwe baş binerin. Wê bername me bi strana xecê her dem Riya Evînê pêdawî êvar baş.

Êvar ve bixêr, îro 31 Tirmê Roja Înê, saet 7:30 êvarê dest pê kirin. Em ê bihevra li Rojava Tirkiye û dinyayê binêrin. Hadîse û hewadîsên çawa pêkhatine, geşedan û rûdanên davîçin em ê bihevra lê binêrin û bînin ser ekranê. Ewilî çend nûçe û xeberên ku derketine pêş, zindî baweke zindî tê ser ekranê, ev der Stenbolê temaşevan nêja stadyum lewra îro fînala mektebên havînê yên Tugvayê heye li Stenbolê. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan jî beştare baweke zindî jî niha em dibînin stadyum tijeye, qedebalixiyeke gelek zêde heke. Finale û Erdoğan ji li wê derve xeber bide û nûçe giyana me Menazir Aslan Kaya jî dişopîne rewşa dawîçiyê em ê lê binêrin. Serokê Amerîkayê Donald Trump eşkere kir, Hamasê jî qebûl kir. Di navbera tabî ji bo Gazeyê peymanek hatibû îmzakirin. Îsrail ji Gazeyê wê vekişe. Ev yek gelek mühîm e, tabî ji nû ve bê înşa kirin. Xebatên destekên Tirkiyeyê jî hebûn. Trump spasiya Türkiye jî kir divê meseleyê da em ê li mesajên wî binêrin. Salê du caran baca wesaîtên tê dayîn îro ji roja dawî ye.

Hem devam bikin bi xeber û nûçeyên der ve Serokê Amerîkayê Donald Trump eşkere kir

0: diplomasiyên Türkiye gelek mühim bun beguman. Tabi Donald Trump jî agirbesta dîrokî ya gazê ragant û piştre jî lijneya aştiye ya gazê hurguliyên peymanî parve kirin. Li gor peymanî Hamas û komendin wê çekên xwe deynin û İsrail jî wê ji gazê vekişer wiha rêveberiya gazê jî wê komîteya navnetewê ya gazê birêve bibe niha em ê berê xwe bidin hurguliyên nexşerê.
1: Hamas û komendin wê çekê xwe deynin. İsrail wê ji gazê vekişe. Rêveberiya gazê ji wê komîteya netewî ya gazê birêve bibe. Hurgiliyên peymana ku bi temaya yek desthilatdarî, yek hiquq û pergaleke ewlehiyê hat hazirkirin parve kirin. Li gor vê İsrail wê berpirsyarên xwe yên di çarçoveya protokola Şarm Eşşeyhê demildest û bekêmasî bîne cî. İsrail wê êrişên xwe yên li ser gazê biqedîne. Li gel vê wê Hemas û komendin ên çekdar ji operasyonên xwe yên leşkerî yên li gazê bidawî bikin. Piştî peyman hat erêkirin û pêve wê di 14 rojan de wext û mekanîzmên hewcibên diyar kirin. Heya merheleyek temam nebe wê ya din dest pê neke. Di çarçoveya peymanê de çekên Hemas û komendin wê bên teslimkirin komîteya navnetewî ya birêveberiya gazê. Komîte wê li gazê birêveberînê jî pêk bîne. Ji bo xizmetên civakî bê pirsgirêk bimeşin dê bixebite. Wê peymaneke aştî ya civakî ya li gorî çanda Filistînê bê îmzekirin. Ji bo Filistîn ji nû vewerê avakirin wê xebat bên kirin. Lê gelo wê ewlehiya gazê çawa pêk were, li gor pilanê wê Hêza Îstîqrarê ya Navnetewî ya Demkîl gazê bi cî bibe. Polîsên ku nû perwerde bûne dê tevlî teşkilata polîsan bibin. Hêza Îstîqrarê ya Navnetewî ya Demkîl û agirbestê bişopîne û polîsên Filistînê jî wê ji ewlehiya navxweyî berpirsyar bin.
0: Li Gazê di kampan da penaber bû. Lê piştre bûbû rêberê siyasî yê Hemasê di hebsê da ma koçber bû. Li dijî êrişên Îsraîl qatil li ber xwe da mücadele kir. Behsa İsmail Haniye dikin. Tabi İsmail Haniye bûbû semboleke girîngê doza Filistînê lê li Îranê bi suîqasteke hate kuştin û ji ser qetilkirina wî ra 2 sal derbas bû.

0: li Gazê di kampa penaberan a Elşatiye de hat dinyayê. Heta şehit ket ji bo doza Filistînê xebitî û tekoşînda. İsmail Xaniye dema 26 salî bû beşdarî intifadaya yekemîn bû û hat girtin. Sê salan digirtîgehên İsraîlê dema. Dema hat berdan li gel gelek Filistîniyan ew jî sürgûnê Lubnanê hat kirin. Di 2001 de dîsa vegeriya Serardên bavukalên xwe. Xaniye di rêveberiya xeta Gazzeyê de hin vezîfe kirin. Di 6 Gulana 2017-an de wek serokê Büroya Siyasî ya Hamasî hat hilbijartin. Deyrişin İsrail'e yeni Serğazze'ye de 3 kuru 4 neviye mühatın katil kirin. Pişti ve haber adı soş, Serokomar Erdoğan bir telefon ile Xaniye geriye ujere sersağı xoest.
1: Amin, amin. مرة ثانية نشكركم سيادة الرئيس على هذا الاتصال وعلى هذه المشاعر هو في قلب كل مسلم وكل حر
0: هنيه لهر دري بحثا بشكريا أردوغان آجي بودوزا فلسطيني كر وجيرا سباسكر
2: للسيد الرئيس وكذلك
3: أردوغان درباري حماس غزة ودوزا فلسطيني ده داخيان ياندده Ev daxuyanî nîşan didin ku doza Filistînê mîna doza xwe dibînin, bi çavên mirovayê li meseleyên Gazeyê dinêrin û li dijî zilmê disekinin. Ev jî nîşaneya wijdana gelê Tirkiyeyê ye.
0: Ji ser vê axaftinê re 4 meh derbas bûn. İsmail Xaniye ji bo ku beşdarî merasîma sundxwarinê ya Serokkomarê Îranê pezeşkiyan bibe çû Îranê. Li Tehranê di êrişa İsraîla qatil de şehîd ket. Cinazeyê Xaniye ne li Gazze li Qatarê hat defin kirin. Ji xeynî xeta Gazze û Şerîaya Rojava li gelek dewletan ji bo Xaniye nimêja cenaze ya xiyabî hat kirin.
4: Li İspanyayê kriza penaberan derket ji peravên fasînê sêv şêst

0: Hezar penaber berî xweda axa Spanyayê, Sewtayê ya li Afrikaya bakur. Ji ber ku kriz mezin bû, artêşê müdaxale kir û deriyê sinor êfasê hat girtin.
1: Hin bi avjeniyê, hin jî bi meşê. Ji peravên Fasê nêzî 6000 penaber ketin axa Spanyayê, Sewtayê ya li Afrikaya bakur. Di rê de 34 penaber jî mirin. Serok Vezîri İspanya'yı Pedro Sanchez der haqi mücadelede ahıvi o got. Emel demeke kurte penaberan yade bikin.
2: Emel demeke kurte penaberan şunde bişinin. Veki kuunji dibinin piranya anş xefe digerin.
1: Sanchez ragahant ku hatına penaberan zirardaya pevajoya kemkirna penaberya kaçak. İspanya'yı lisar sinur hün tevdirin duji gırtın. Dve çarçoveye de gelekleşker sevgi sevutayı bun. Heroha İspanya'yı deriye sinur emeliyayı jigırt. Koça mezin a penaberan ketper kamerayajî.
3: Mejihin ciwanan bihîst ku deriyê Sewtayê hatiye vekirin. Mejî ji hevalan re got dibe em ji xwe re karekî bibînin û em hatin virê.
2: Bi rastî jî em nizanin çi diqewime. Bihîstin ku sînor vebûye û hin ciwan derbas bûne. Ji ber vê herkes li vir kom bû.
1: Hêzên ewlehiyê yên Fasê jî li ser sînor tevdîr girtin. Leşkeran müdaxeleyî penaberan kir, rageşî çêbû. Hin penaberan agirberda vesaîtan.
0: Şerê Rûsya û Ukraynayê devam dike. Ukraynayê dîsa êrişê şîrketa bazirganiyeke Rûsyayê Valdir Berîsê kir. Rûsyayê jî êrişê hin bajarên Ukraynayê kir. Çar kes mir.
3: Şerê Rûsya û Ukraynayê devam dike. Reveberiya Kiyevê careke din êriş şirketa e-bazirganiyê ya Rûsyayê Wildberriesê kir. Piştî êrişê agir bi tesîsê ket. Ukraynayê li vî bajarî li rafîneyê petrolê jî da. Piştî êrişan heya asîmanî du bilind bû. Rûsyayê jî êrişî gelek deverên Ukraynayê kir. Li bajarê Pohlohradê sê Ukraynayî mirin. Li Zaporîjyeyê jî istasyona sotemeniyê hat lêdan kesek mir. Li Sumiyê jî du kes birîndar bûn. Rûsyayê êrişî bajarê Karamotorskê jî kir. Di êrişê de sê kes birîndar bûn. Divê pêvajoyê de Washingtonê jî daxuyanî yekek balkêş da. Serokê Amerîkayê Trump got, Ukrayna fûzeyên patroîtê çekiye an çêneke min hêj biryar nedaye ka ez destûrê bidim an na. Qasidê wî yê taybet Witkof jî diyar kir ku ew ê bi zavayê Trump kuşnere herê Ukraynayê.
0: Erişin Amerika ile ser İran'ı devam etkin hatta tegotin ku ve ziyadetirji bibin plan Amerika'yı eve. Peki Ravşa Davutçi'ye emin haberi hobitin İran'ı tahrani nüneri TRT Arun Aykaç basa Ravşa Davutçi.
4: Ragiyeşi nav Amerika u İran'ı berdavam dike. Arteşe İran'ı dahuyani da. Go Melkuveyti li baregaha Ahmet El Jabbar xist lüve deri cin ku depo hebun, mühimmat hebun veki din alavin ragihandini mevan xrakir. Veki din ji muhafizin şoreşa arteşa İran'ı ji dahuyani da bu meji li bahrini li baregaha şey İsa xist lüve deri gelek mezayat da Amerika'yı. İran go او اریشا کو ملسر کویت بر سدماوی امبیژن اریشین امریکای ال سر گراوا قشمی بو امریکا وقت اریشی قشمی کر لوی دری یک با یک دایک یک زاروک کشت جوی مالبات جی دوکس بریندار بو او برسیوا میه

0: bo wan. Wekî din jî li dengava Hürmizê du keştî xwastin ku derbas bibin, Artêşa Îranê wan nîşan girt, rê neda wan. Çar tankerê petrolê jî dîsa xwest ji wê derê derbas bibe, li ser vê bûyerên ji tirs û xofê cardin ji wê derê vegeriyan. Diwarê din da jî êrişê ku Amerîkayê kiriye ji aliyê rayedarên Îranê wek bi wesîleyekî bertek nîşandayîn tê bîranîn. Bakir Qalîbav, serrokê meclîsa Îranê, go Amerîka êdî cîwarê sivîlan nîşan digre, wan dera xera dike. Go Amerîka di nav şer û pevçûnê de serkeftinekî bi dest nexist, êdî ji kerba ji wan hez dike ku heyfa xwe bigre. Diwarê din da jî dîsa rayedarên Îranê gotin kontrola dengava Hürmizê niha dîsa di destê me daye. Diwarê din da jî Wezareta Darayî ya Amerîkayê daxuyaniyek da go li Çînê, li Hindistanê, li Rûsyayê, li Îranê yek kes û pênc şirket faaliyet didan ku êdî me ew qedexe kiriye. Sedema qedexekirina ew kes û pênc şirketan go ew alîkariya muhafizên şoreşa Artêşa Îranê dikin.
1: Dinabera Türkiye ve Irak'a da peymaneke mühimatı bu imza kirin. Oligor ve peymaneci Türkiye ligel British Petrol'e bu hefkari kada nefti ya Kerkük'e beguman gelek mühime lüve derece sedi panzi hisseya Türkiye ve heke. Peki naveruka ve peymaneci ya min haberi kubidin Kerkük'e nüneri TRT İlmaz Aslan bila bahsa kurgulgen ve peymaneke.
2: Bele var baş dosye roj bere mizginiyeke xoş hate dayin jaliye hukumeta Irak'a ve jaliye hukumeta Türkiye'ye ve jaliye Ankara'ya ve jaliye Bağla'ya ve mizginiyeke xoş hate dayin bitaybeti penc mizginiye xoş hate dayin de yek juan pır mihim bu evji sevkiyata petrole bu ku ji Europe ve dinabera takriben 205,000 bermil neft de sevkirin berbaliye Türkiye ve lej İro PV je van rojan PV edi rojane milyonek varil bermil de petrol be ihraç kirin je ser Türkiye ber be hamu dünya ve velaten Avrupa ve je ber ve yakem İro le Kerkukene u le peş qada cemburin ku je çar qade mühim yek juane rojane 38,000 bermil neft te tomar kirin liver ve hendeki juan dinav bajer de tebelav kirin yanji dinav Irak'a da tebelav kirin yedineji ber be hatta Türkiye'ye ve tebelav kirin bi taybeti hem ji aliye Basra'ya ve hem ji aliye Kerkuk'e ve ji aliye hamu Irak'a ve her çıkas petrolen kutu derkistin ji İrop'e ve de li aliye Bejye be komkirin u ji aliye Bejye ji ser Musul'e de be savkirin berbaliye Türkiye'ye ve ev proje projeya herî mezin a heya nihaye li ser aboriya Türkiye û li ser aboriya Iraqê bi rastî de tesîreke mezin nîşan bide bi taybetî li ser aboriya Iraqê lewra ev çend sale weke hûn jî dizanin de Iraqê şer heye pevçûn heye piştî ev proje anê ku rojane milyonek varil neft bi sevkirin ji boyê Türkiye ev tesîra wî li ser tesira bekariye de hoş nişan bide ku hejmara bekariye jî de kemtir bibe. Laliye dine TPAO jesedi pazde edi bu şirike petrola Kerkuk'e yani evde ve maneye ku Türkiye jî Europe ve bes ne li ser sevkiyatı jî boyu helberin eji de şirikati bir kez jî boyu Irak'a gel Irak'a ev mühime u de ciye helberin de jî de dınav velatir hamu Avrupa u dünya de jî edi ciye kua digre me demki bir rejime bahsa aboriye kir aboriye ve her çıkas jiboy Türkiye'ye baştır ve

0: proje ji bo Iraqê zêdetir baştir e. Lewra ji ber vê yekê jî xalkê Iraqê, xalkê Kerkûkê jî baweyekî erenî li vê projeyê temaşe dikin. Em bêjin û em gotinê dîsa ji navendê re bêhilin.
1: Em devam ikin piştî hedefa Türkiye bê terör aramî hat başarên Herêmih bi pêvajoyê turîzm û aborî jî baştir dibe. Pêvajo bi gerî heywandaran jî hat êdî heywanên xwe rehettir dibin zozanan. Komele û saziyên civakiyên sivîl yên Batmanê jî piştgirî didin Türkiye bê terör û naxwazin aramî xirab bibe.
2: Komele û saziyên civakiyên sivîl yên Batmanê piştgirî didin pêvajoya Türkiye bê terör. Li gorî wan bi seya vê proje wê li Tirkiye aştî û aramî çêbe. Dibêjin bi xêra pêvajoya Tirkiya bê terör kesên ku koç kirine vedigerine bajar û gundên xwe.
3: Selvi havay, insanê me goş gunda goş kirine, hatine çûne va welatê jorî vê gedi vegerin. Çima ev sureci ha çêbûye, ev sureci hene tiştî xweş e diye, milletê me jibatiye vê gedi çê gundê xwe.
2: Pêvajoya Tirkiye bê terör bi kerî aborî û turîzma herêmê tê.
4: Îstixdam wê çê bibe, alanî wê zêde bibin, wê xelkê rehet bibe, xelkê memnûn e, herkes wê sûreca hene ümitlî ye. Em jî ümitlîne, Xwedê Teala înşallah wê bi selametî wê neticelenmiş bibe.
5: Beriya vêga otel sadî pêcî dişixuliya, vêga sadî sad dişixule. Gerek turist, Derwatên, Hesankêf, Saso, Malabadî, gelek digarin, cî dirokê digarin, otelê dibînin.
2: Nûnerên dezgehên sivîl ên Batmanê dibêjin, pêvajo dê pêşiya Tirkiyeyê ronayî bike.
1: Ji bo ezbûna zanîngehan pêvajoya tercihan dest pê kir, bi sedan hezar xwendekar wê van rojan tercihên xwe bikin. Bi spor xwendekaran îşyar dikin da ku tercihên xwe baş bikin.

0: 21 Haziranê de ketina azmûna zanîngehan YKS. Na dor hat tercihên beşên zanîngehan. Tercihên YKS 29 tirmeyê destpêk kirin û dam dikin. Xwendekarên ku ketina azmûnê li gorî puanên xwe û dora xwe ya serkeftinê tercihan dikin. Wexta xwendekar tercihan dikin, divê li gorî alaqeya xwe, qabiliyet û hedefên xwe tercihên xwe bikin. De pevajuya tercihan de pişkiriya mamosteyn rêber gerekî heja ye.
1: Qas çavê me da gore gere mere geşê ek mere qayil bike mere her mere gere geşê bi dilê xwe gore bide. Matê ki me bi dilê xwe gore da, ha wala işte leve 100,000 şunda me da, 100,000 şunda bi dilê min ne. Farnu ak gere tu yaj bide, gere 100,000 şunda jî bide. Mere le ser sıra lama xwe paş paş paş pır paş da ne de, mere belki isal bimine. Çünkü mere bebe çe yığılma teda zide çe buye de ve sala 2026 da.
0: De salên davide beşên vekî hişî çêkirî, çêkirina bernameyên dijital, tenduristî û endeziyarî dirêzên ewil de ne.
1: Mere gere bizişke ji xwe em gir zanin mere gere ya bide. Atê mere bizişke da, mere da li ser kompüterê mere da, mere li ser ew hewayî da, me zanageha hewayî zanageha uzay mere gere bide. Ana zdan eqlê bi çêkirin ya yapay zeka jî mere gere vana bide, vana xaşin, vana tiştekin başin.
0: Divê li gorî daxwazên nas û dostan tercihan neyin kirin. Tercihen heri rast evin kulu gori xwendekaran verne kirin. Ger puan tera xwendekaran neke, dibe ku saleke dinji amadehi bikin.
2: Verdim, çok

0: Şat be dixwazim. Îsal puanê min têrê nake. Ez ê îsal tercîhan nekim. Ez ê saleke din jî bixebitim û xwe amade bikim. Ez di rêza 30,000 de me û ji bo tibbê herîkê min divê rêza mirov 25,000 be.
1: Li gel pêşniyazên pisporan piştgiriya malbatan jî girîng e.
2: Avete mervat şeyhune başı da biraz malbat pırl serda neknoskiye. Bira en azdan gede 10 sal 20 sal şunda kanım ve benim abi şoğulun. Kanın da ve mesleke de öğretken ava. En azdan kanım bir şoğulun kanım ki jibu ülke yetişki faydalı kanım ve derken ne kanım derken gere merev yaşı mesleke. Çünkü 5 sal 6 sal şunda hikhane devri berdidin.
1: Tercihen yekesi ve haya dehi tabağı da an bikin. Tercih ku rast u dürüst neyin ekirin, dibe ku xwendekar poşman bin. Ji bo vê jî divê pêvajoya tercîhan baş were derbas kirin û pêşniyazên pisporan werin guhdarî kirin.
3: Pêvajoya tercîhên zanîngehan heta dê tebaxî wê devam bike û ji bo zanîngehên li herêmê ji werin tercih kirin, kampanya û çalakiyên danasînê tên kirin. Zanîngeha Arî İbrahîm Çeçenî jî li benda xwendekarane, Rektörü Zanenge Prof. Dr. İlhami Gülçingot, en bir kadroya koya akademik, kampusa koya modern o imkanin civaki, Jeperverde Yasala Nur'a hazır.
0: Ji bo bi milyonan namzetên zanîngehan pêvajoya tercîhan dest pê kir. Xwendekar niha jî bi kêlecaneke mezin tercîhên xwe dikin. Caliyê din jî zanîngeh hazîriyên sala nû dikin û ji bo xwendekarên namzet bernameyên danesînê çê dikin. Zanîngeha Arî İbrahîm Çeçenî jî bi kadroya xwe ya xurt a akademîk, kampusa xwe ya modern û imkanên civakî bangî xwendekaran dike. Rektorê zanîngehê Prof. Dr. İlhami Gülçingot em ji bi xwendekarên xwe yên nû hazirin.
4: Arî İbrahîm Çeçenî Üniversitesi doğunun güzide üniversitelerden.
5: Zanîngeha Arî İbrahîm Çeçenî li herêmê yek ji zanîngehên herî xweş e. Bi kampusa xwe ya modern û hêşîn li bende xwendekaran e. Li Türkiye'ye yek joan kampüsen herî birê ku peke.
0: Profesör Doktor Gülçin Diyarkırkul li zanîngeha Arî İbrahîm Çeçenî di beşên wekî tıp, ecza, zanistên tendurustiye û gelek fakülteyên din de perwerde edidin 17,000 xwendekarî.
4: 10 fakülte, 4 yüksek okul.
5: Li zanîngeha me 10 fakülte, 4 dibistanên bilind û 6 dibistanên bilindên meslekî hene. Em bi 600 akademisyenî hizmeti 17,000 xwendekarî dikin.
0: Gülçin Diyarkırkû kampüsü Arî İbrahîm Çeçenî nezî otogar û balefirgeh heye.
4: Ulaşım rahattır çünkü hemen yanı başımızda.
5: Li zanîngeha me çûn û hatin hêsane. Otogar û balafirgeh gelekî nezî mene. Bajar Pererzane, Jibo Veji, Emli Bendene Kucu Çaraliyen Türkiye'ye Xwendekar Ben Zanîngeha me.
0: Her o hali kampüse Jibo Xwendekaran gelek avantajin civaki jiheye.
3: Xwendekarên ku ji ber sedemên mecburî dev ji zanîngehê berda bûn wê dîsa bikaribin vegerin dibistanên xwe. Ev demeke ev mijar di lijneya giştîya meclîsê de dihat nirxandin. Pêşniyaza kanûnê ya ku kanûna perwerdeya bilind diguherîne li meclîsê hat qebûl kir.
6: Kesên ku ji ber sedemên mecburî dev zanîngehê berda bûn wê dîsa vegerin. Ji bo ku zanîngehên Tirkiyeyê bikaribin, li derveled beşên akademîk vekin, hin derfetên nû jî çêbûn. Di lijneya meclîsê de pêşniyaza kanûnê ya 28 xalî ya kanûna perwerdeya bilind hat qebûl kirin. Bi vê kanûnê xwendekarên ku dev zanîngehê berda bûn wê dîsa bikaribin herin zanîngehê. Xwendekarên ku di dersên teorîk de bi ser ketibûn, lê nikaribûn derbasî hekîmtiya namzet bibin jî di nav vêveraskirinê de ne. Bi kanûnê di zanîngehên taybet de rêjeya xwendekarên ku ji sedî ser bi bursê bixwînin jî hat zêdekirin. Ji bo ku akademîsyenên xwedan tecrübe bikaribin feydeyê bidin alema zanîstê Emrêwan Etekawîdiyê ji 6-7 hat derxistin heftê du doyan. Lêkolînên zanîngehan wê werin zêdekirin. Ji sedî di bêhnok o pêncî pereyê nexweşxaneyên zanîngehan wê ji bo projeyên lêkolînê were xerc kirin.
3: Cem Küçük be suçen şantaj u belafkinna malumata gel dixapine. Yani u malumata kudu de millet dixapine. Bivan suçan u iddayan hatı bu bin çarpkirin. Cem Küçük bir daha fazla hapiskir neji savqe mahkemeye bu. Lepisine kedin ji liser ahbabi ku devam dike. Di çarçoveya lepisine liser komele ahbabi da haft kuman balin din hatin girtin. Hacmana girtiyan bu siyupenç. Di çarçoveya lepisine da listik van bernala için Kerem Bursin, Eda Ece u İrem Helvetçioğlu

0: Ojas heşemê li grava Parosê dest pê kiribû hê jî dewam dike. Li grava Girîtê ji ber bayê bileza 106 kilometreyî ve mirandina agir zor û zehmet dike. Ji asîmanan ve mirandina şewatê nemimkin e. Di dema hewlên ve mirandinê de sê agirkujan jiyana xweş dest da. Li jîronda herêma Fransayê şewat hat kontrol kirin. Wezîrê karên navxweyî got hin wargeh ji ber şewatan hatibûn valakirin û em niha ji bo vegerahên jiyan destûrê didin. Li neherêmên li rojavayê Başûrê Welêt jî ji ber rîska zêdeya şewatên daristanan alarma tirin cîhat dayin. İspanya jî li hemberî şewatên daristanan tê dikoşe. Li Welêt ji ber şewatên li bajarên Zamora û Leonê gelek wargeh hatin valakirin. Bi sedan tîm ji hewa û erdê ve li dijî şewatên ku ji ber germa zêde û bayê zêde belav dibin tê dikoşin. Li rojhilatê Îngilistanê ev demeke şewatên daristanan dewam dikin. Welat ket rewşa alarimê, di şewata li Safokê de 105 hektar erd bû xwelî. Rayedaran ragihand ku agir bi qismî hatiye kontrol kirin. Lê ji ber bayê zêde risk hîn jî bi dawî nebûye.
1: Li Çînê ya navçeya Aydinê ji bo vemirandina şewatê ji erd û asîmanan xebat devam dikin li herêmê gelek bagirtê û sê tak hatin tehliye kirin. Li Susurluka navçeya Balıkesirî ji agir bi daristanê girt xebatên vemirandinê didomin. Li Çînê ya navçeya Aydinê şewata daristanan devam dike taxên Mutaflar, Dudluoluk û Tatar Memişlerî li hemirî riska şewatê hatin tehliye kirin. Heysit xebatkar ji erdê müdaxale dikin lê ji ber bagêra gur a xebatên vemirandinê jî bi zorê tên kirin. Li Yıldıza taxa Susurluka Balıkesirê jî li daristanê alav bilind bûn ekîp hatin şandin wê derê. Heft balafir û çar helîkopter ji asîmanan 76 xebatkar bi 12 arazos, 5 wesaîtên îtfaiyê, 11 tankerên avê û 3 tomayan jî ji erdê müdaxale dikin. Li ser rêya Erzincan û Sivasê agir girt otobûsa Rêwîkan li Sinopê büfe şewitî li Idirê jî 10,000 baryên kayê şewitîn di dorê Danûşên şolê tene.
0: Li ser rêya Erzincan û Sivasê ji otobûseke Rêwîyan dû bilind bû. Dema ajokar pê esya wesayta xwe kişan kêleka rê û bangê ekîbên agir kûj kir. Di demeke Kurta agir gûr bû, bi midaxeleya ekîban agir hat vemirandin. Li Entabê jî di rêda agir bi otomobîlekê ket. Jinişka ve erebe bû topayê gir. Ekîbên agirkuj müdaxele kirin. Li Gerzeya Sinopê jî li limanê agir bi büfeyekê girt. Ekîb di demeke kurtekî haştin herêmê û müdaxele kirin. Beriya kubikre kargeh û keştiyên li limanê agir hat temirandin. Li Farqînê jî li erdekînê zî 5,000 donimî şewat derket. Bi tesîra bê agir li qadeke fireh belav bû. Agirê ku belavê sê taxan bû bi xebata îtfaiyeyê hat vemirandin. Li Reyhanliya Hatayê jî agir bi dikana şekalan ket. Sedema şewatê hêj nayê zanîn lê kargeh bû qirik. Li gundê Haq Mehmeta Îdirê jî agir girt baliyehên kayê. Nêzî 10,000 baliya ka şewitî ji bo sedema şewatê diyar bibe lê pirsîn hat destpêkirin. Li Nisêbîna Mêrdînê jî pirêze şewitîn. Şewat ji ber bayê di demeke kurt de belav bû. Ekîb ji bo şewatê kontrol bikin xebatdan destpêkirin.
1: Salê du caran baca wesaydan tê dayîn, yani MTV, îro roja dawîya texsîta duyem e, xwediyên wesaytan dibe îro deynê xwe bidin. Kesên ku îro texsîta duyem nedin, wê faîz bê ser deynê wan, başa welatê wê çawa baca xwe bidin. Merin, em bi hevra li Hûrgûliyan mînin.
2: Dema dayîna texsîta duyemîn, abaca wesaytan bi dawî dibe.
3: Her sal, li maha tirmehê de texsîta duyemî MTV dête razandin. Îroj roj ji bo teqsîta duhem rojê dawî ye. Hawlatî teqsîta xwe de faîz wî dete ser.
2: Salî du caran baca wesaytan tê dayîn. Teqsîda ewil di çileyê de ya duyemî jî di tirmeyê de tê dayîn. Velatî dikarin nişaxin.

0: banka û PTT-yi baca xwe bidin. Her uha welatiye ve bikarbin sermalperin interneti o sepani telefonan jî baca xwe bidin. Baca ve saytan sermalpera daireya bacı ya dijitalci de razandın. Jibo ve jî nimreya nasnameye, plaka o diroka tescili hevceye. Jibo ku müaneya ve saytan bekirin hevceye MTV jî nav hemu bacin ve de hat bindayin.
1: Wezîrê Tendirustiyê Kemal Memişoğlu çû Batman û Sêrtêgo teyza Masûlke û Rêja Hereketa 2,500,000 kesî pîvandine. Wezîr Memişoğlu diyar kir ku 28,000 welatiyan sewqê navendeyên jiyana bisar kirine.
2: Got li cihên Qerebalı xêza Masûlke û Rêjeya Hereketa Mirovan dipîvin. Diyar kir ku ji bo ku li Tirkiye tendirustî bi peş ve bikeve xebatan dikin.
3: Şimdiye kadar 2,5 milyon insanımıza ulaştık.
4: Hatta naha mekhagiyan 2,500,000 kesi. Bi pijgiriya tedaviya fizike ve fizyoterapistan, medsudu 28,000 velatiyen khoji, sevqi navendin jiyana bi sahat kirin.
3: Önlendirmelerini yaptık.
2: Vezire Tendurustiye Memişoğlu çu Serdan Avalitiya Batmane. Paşe Jeli Serok Bajariya Ak Partiya Akhivi. Balkışan sergiringiya jiyana bi sahat.
3: Sigara gibi.
4: Dve emci tişten ve ki cigare durbin. U pirskireka me ya kiloye heye, dve em hay ji xwarin û vexwarina xwe hebin. Beriya mirovan armanca me ya pêşî parastina ve bedena emanete, dve em bikin ku bi tendurist bimîne.
2: Wezîr Memişoğlu got ji bo tendurustiyê xebatên girîng dikin û tenê li Batmanê heya niha çirû neh tesîsên tendurustiyê ava kirine. Memişoğlu paşî derbasî sêrtê bû.
3: Türkiye sağlıkta gerçekten.
4: Türkiye bine hoşhaneyin bajer be ekipman doktor u personelin xwe ji dinyaya redibe emsal. Hem ji bo hizmetin tendurustiye bi peş bi kevin, hem ji sanayya tendurustiye xurt bibe hevleke mezin te dayin.
1: Li bajarê Nerêmê van rojan germayî zêde ye. Lê hin bajarê Nerêmê germayî heya 42 pilayan e û welatî ji bo ku ji germê germa zêde aciz nebin li gorî xwe tevdîran distîn.
2: Hinekan ciwan av berdan serê xwe. Hinekan ciwan jî dibin saya daran de xwe dirêj kir. Li bajarên başûra Jûlatê welêt hewa gelek germ e. Li Batmanê termometreyan 42 pile nîşanda.
5: Em tüm bet tavi, em tüm nakem, tüm besi, em tüm nakem ev gnavın. Hakikaten batma zav zav germe.
2: Zarokan di parkin şaredariye de xo hinik gir. Hin kesan jih xo da bersiye ku jigerme aciz nebin. Li serti jih hava germe. Millet jih bu ku jigerme aciz nebe di çe parkan u dibin siye der u dine.
6: Valla em İstanbul'u atne, ser zav germe, 48 derece.
2: Bi teybeti nanfroş jigerme zedetir aciz dibin.
6: Sertici 45 dakika zaten kenti noy koy. Gelmem çip gelmişi noy koy diyeri.
2: Liri hayici kesin kuşu bu gere çumber gola Halilur Rahman jigerme aciz bun.
7: Gere gola muhasi haber terbayram Halil peygamberim hatun vader ki. Ama boy germe haki insan vader ki baya sıkıntı dikşine.
8: Vallam ne vallat adi ama ne hadin vera semsure. Ama o zaf germe.
2: Hin kesi jibo ku jigerme aciz ne bin xudan bersiye.
1: Lehrema başure rojilat gele kes heş liser banan radzin, liser khaniyin khwa radzin, serban heni ke khwaşe li hin taluke nüye jihene. Juan taluke an yek ji riska ketineye, levra habinan gele kes ji serban an dikevin an birindar dibin anji jen khwaj destit.
0: Lehremi hava pırgerme. Kesin kud maliyewande klimatun öne heji vekberi li serbanan radzin. Li mxabin ev hevla hinik bune canad be sedama qaza u biyeri nexweş.
9: Zede hene kene nexweşin, hene kene tahammula wan germira zede ev tine mecbur li der va radzin. İkul li serbani radzin havjiye tedbir akwa begirim.
0: Demsala havine de li Diyarbakır, Eyleh, Mardin, Sirt, Orhay, Gelekes, Jüserbanan dikevin.
9: Hene kene xewgerokin ew jî bi şaşitî dikevin xew, hene kene radivin destmêje, hene kene radivin li mêje bi şekil kî dikevin xew.
0: Ketna serbanan cana dibe sedema birîndarî omirinejî.
9: Pirî cara serê wan dişkê, pirî cara pêlê wan dişkê, ama dibêje en zêde pêlê wan dişti.
0: Pisporê rewşên nezgîn Doktor Abdullah Yıldız di qezayên wisa de ji bo müdaxeleya ewil jî hişyar dike.
9: Kesek ku ji banê kete خواره ملت ما چو سروی گندی وسایل در مروی چون سروی برا مداخله نکن سر اول برا تلفن 112 بکن امبولانس بکن حتی امبولانس هات براوی بدن خبردانه هلا هشوی لسره یا نلسره هشوی لسر داوه برا یک مداخله وی نکه چونکه هنه کنه سره وی راست کنه سره پیلی وی راست کنه کنه وی راد کنه ددن جی کدنه هنه کنه آف ددن خوارن اوانه همو غلطه
0: پسپورد بیجن دوی نوینش گویین بان دور بین اول سر بانان روناه یکه به
1: لی نازمی یا درسی میشنک جبو گره چو چیای دزگون بابایه دما لوی دیره دمشی آکت و لنگی وشکیا به فروکه آمبولانس جنک راکر نخوشخانه یا دولتی که درسی می
2: لی نازمی یا درسی میشنک جبو گره درکه سر چیای دزگون بابایه لیلی سر چیه کت و لنگی وشکست جنکا بریندار خبر داد تیم تندرستی و آلیکاری خواست. تیم تندرستی آفات و جندرمه به فروکه آمبولانس چون هوارا جنکه. مداخله اول لجه بوی رهات کرن. پیشتر جنکا بریندار جبو تداوی را کرن نخوشخانه یا دولته یا درسیمه.
1: Çunatın o tekili adınabera Türkiye ve Azerbaycan'ı da hırtırdı be. Seferin Balafıran, yeni dinabera Bakü ve Karsay'da despekirin. Dibe çarçoveye da Balafıra Aul Aji Bakü'ye daket Balafırgya Herakan Yeyka Karsay. Ligori tahminan bıkhira seferan ve tekiliyen ticari, turistik ve ekonomik bir peş bir kebe.
0: Dınabera Türkiye ve Azerbaycan'ı da koridor ekonomi asimani ve bu. Dınabera Bakı o karsede seferin Balafran despekirin. Balafra evül Balafırgıya helekaniye ya karsedani. Jibu Balafra evül merasime katlidar kıstın. Reviyen Balafra evül bükülü ikan hatın peşuazi kirin. Paşici pastayke taybet hat birin.
10: Küçüştü zamandan.
2: Ev sefere avul bu. Mebevi avayı vakti haberedayı derbas nekir baş bu.
11: Bu kafileyle beraber.
4: Dınavbera her duvelatan de tekliyeke taybet heye. Edi bi qerseracı tekliyeke nuhaddanin. Espasya herkesi dikim.
0: Seferin dınavbera her du bajaranda ve penşem o yekşeman benkirin. Bi xeravan seferan ve tekliyen ekonomik o turistik bi peş bikevin. O peyvendiyen çandiyi xurt bibin.
1: Li bajarî Erdhejê mezin li pazarcı kameraşê siteya pişesaziya temam kirin 142 kargeyên sektörên cuda jinû ve dest bi karûbar kirin.
12: Ji kargehên marangoziyê heta hesinkariyê. Ji kargehên jenandinê heta tamîra waseydan. Siteya pişesaziyê ya esnafên mağdûrên Erdhejê hatine temam kirin. Li bajarê Erdhejê mezin li pazarcı navçeya Maraşê aborî jinû ve têser hemdê xwe. Ji bo esnafên ku kargehên wan di Erdhejê de hilweşiyan li ser 107 dönüm arazî siteya pişesaziyê hate çêkirin. Kargehên esnafan hatine teslim kirin û li van kargehan karûbar jinû ve dest pê kir.
13: Avdaro ki wexto ki deprem bûyî digon her der xerab bû ser we de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Teknoloji Bakanlığı Jiboy esnafan, jiboy xebatkaran, jiboy meslektaşan avdaro çekir. Tabii ki ana hedi hedi esnaf etten da kavına.
12: Karge 100-150, 200 u 250 metre karene. Jibo sektörün cuda 142 karge live derihene.
14: Digon çekirin, taslim xoydiye xakirin. Avca xalke merkez yerce xalke bozoz yerim bu. خودش گشت روز بود جه دولتی ما روز بود ما وقت لور کیپنگ واکر هر کسی که دیش خواهی هر کسی که گشتی لورا کیه
12: سیتیا پیش سازی یانو و هم پیش بده آبوری و استیداما پزارجقی هم جیوه پیش بده یا هرمی
1: شارداریا شاین به انتابه جبو ببین خودی کاری که به پروژه این خواهی این جواکی پیشگیریه دیده جنان دوی چارچوه ایدالی نوانده جواکی یا شهید تانر جیمبولات اتولیه هلبرینا تکستیلات فکرین Jin Livi Atölye'yi Liser Tekstil'i perverde edilir.
0: Jin Entabit, Kursin Şaredariyan'da hini meslek andı ben. Li navenda civakiya Şahî Taner Cimpolat, Agredayî Şaredariya Şahîn Beyjî, atölyeya tekstîlê hat vekirin. Cindi kursa tekstîlê de hîn hemû merheleyên hilberînê dibin.
15: Bütün tedbirleri öğrendik, dikmeyi, biçmeyi.
2: Emci mamosteya xwe hînî hemû teknîkan bûn, wek overlock, neqiş û durûnê. Malawî ava gelek aliyê me kir. Ji bo ku ji jinan re kursekê wisa hat vekirin, ez gelek spas dikim. Ji bo min jî, ji bo malbata min jî, ji aliyê aboriyê ve pir baş dibe.
16: Yaklaşık 2 yıldan beridir.
2: Evnezi 2 salın STMV kursi. Dema min nu despekleri bu, min tiştek nizani bu. Limala mamastoya ma ava. Ez naha hini her tişti bu me u berhemin xoad froşim. Ev jij ali abori ame ber rahat dike. Ev kursa ku şaradari ejimere vekiriye gerek başe. Ez ji herkesi respas dikim.
0: Pişti perverdi, hınjuan berhemin xoali ser platformi medyaya civakili froşin. Hınjuan jij xoara ciheki vetkin, o pişkiriye dedin aboriya mala xoe.
15: Hiç dikiş tecrübem falan yoktu.
2: Beremin kat nizani bu durune. Ez li bir hini her tişti bum. Ez li gel mamostoya xwe hini xeskirin, durun u gelek tiştein din bum. Naha li ser Instagram'ı ez berhemin xwe difroşim u dixwazim kari xwe mezintir bikim.
15: Ben buraya başladığımda hiç dikiş dikmeyi bilmiyordum.
2: Vakta min dest bu kursa kir min durun nizani bu. Vek hobiyek min dest bekir. Le naha ez hini durune bum u pişkiri yededim malbata xwe. Min li ser medya civaki rupelek vekir u ez berhemin xwe li vir difroşim.
0: Şaredarî Şahîn Bey, Mehmet Tahmazoğlu got, duhazin jön bibin xwediyê mestekan o tevlî civakê bibin.
1: Li Sivrî Çeyel Azîzî ji bo berhevkirina hingî ve sezona îsal merasîmê hat kirin. Walî El Azîzî Numan Atîpoğlu û hin rayedarên din beşdarî merasîmê bûn. Li herêmê 700 hezar kewar hene û li gorî texmînan wê îsal 1000 ton hingiv bê rakir.
12: Li herema El Azîzê îsal bi hezaran kewar hatine danîn. Hawa xweş bû, na jî wextê derxistina hingive. Ji bo sezona nû li mercî muta gundê Sivrîcêyê merasîmek hat organîze kirin. Waliye El Azîzê Numan Hatîboğlu û hin rayedarên din beşdarî merasîmê bûn.
17: Yükseltileriyle
18: Alaziz bigrein xwe bi deşt û zozanên xwe di gelek demsalan de û duwarên cuda de gelek bi berekete hingiv jî yek ciwan e.
12: De merasîmê de beşdaran kincên meşvanan li xwe kirin. Paşê jî hingivê ewil ê sezona nû derxistin. Li herêmê nêzî 100,000 kewar hene. Li gorî texmînan wê îsal 1000 ton hingiv bê bi destxistin. Müdürü Çandini Udaristan'ın El Azizi Saadettin Taşkesen, Balkşan Serpişkiriya Devleti.
19: Miye seme zere harpiyete seme cödkarına yo meşgulete ko hol hem çiye alan yızaf ma zere harpiyete hanzar ponse havkari maist toplam hanzar hirse havkari inre bakanlığı mara destekin.
12: Lerimi meşvani zaf giringe. Levra herikim hazar upeset malbat debara kuye bir meşandikin.
1: Li deşta Heranê kara heyekarê sereyan zêde pêş ket, sereya ewil di sala 2000-î de hat bavakirin, lê ji wê rojê over ve zêdetirê 700 serayên din ji hatin çêkirin. Li van sereyan ji erî zêde îsot, firingî, xiyar û balîjan tên çandin, tesîsên ku hatine vekirin, bi xebatên xwe tevkariyeke xurt didin çandinî, îstixdam û aboriya başir.
0: Deşta Heranê bûye navenda çandiniya serayan. Li deştê bi sedan serayên sebzeyan hatine ava kirin. Sereya ewil di salên 2000-î de hat vekirin. Lêpsaya hîbeyên dewletê hejmaravan tesîsan sal bi sal zêde bû. Niha li deştê 74 serayên ku sal 12 meh dixebitin hene.
20: Sala 1996 av derbasa Heranê bû. 2016 jî av hate deşta Sirûcê. Av has şunda insan mehdil ve deril erdi kha. Radikin datini cüvotkaril erdi kha dikin. Güzel mi salatalık?
0: Livan Sereyan her izide isot, fırıngi, xiyar ve balicant enchandın. Cibove meriv dikare zivistane civan sebzeyan bibine.
20: Av has şunda insan mehdil ve deril erdi kha. Radikin datini cüvotkaril erdi kha dikin. Ve sali 5 سال تالیه جی انسان موانی دی سر را چهی کرنه ایچی فا سره دا خیار، بعجان، ایستود، فرنگ چه دبن فاتشتی گو چه دبن جی دارنه نیو باجر بازار نیو باجر تی نفروتن جی هنک جی دارنه در وای باجر
0: پیشتی و بونوان تحسیسان استخدام جی زیده بو به هزاران کس لوان تحسیسان دخبتن
3: ایستود دا بشینه زگنجای بیری دا مرد هنه کرنا خیار مانا کر یا چکی زحمت هم
0: دولت جی به هیبه‌ی خود پیشگیری داده هلبرینران لیوان سریان توهین سرتیفیکات امکارانین
1: دداویا بلتن اندامی بری خواه بدین گیا دینا آگری که نوال به خوزای خویا خوشیک بالا هرکزی دکشین الویر او در جبو خوزا حز و اینکه شانجی بو که مرکزه که گیرین که هر سال به هزاران کس جبو دیتین آور دین گیا دینا دلالیا نوال حتی خیلی کردن به درونی به وام دیمن این خواه شمی رو خاطر جوه پازن میمین این خواه شیه دا نیورمش
21: کریت کردی رادیو

ji te çûm asîmanin perên min evînekî windayî bêwaro bêalî me was ji te çûm asîmanin

0: Kerete Kurdî Radyo.
1: Gelî guhdarî delal, ev evînî hatiye serê du evîndara diyarî Hesn Abdalî Hesa û Nazê. Xuda mirazê van kir û davet kirin sal û meh hatin derbaz bûn, derdekî bêderman di bedena Heso peyda bû. Heso di mala vî de derxistin danîne di nav şikeftekî peysîra cîhayekê. Birayê Nazê hêj Heso dinya fanî terk nedayî, Nazê dane mêr. Riya siyara û berbûka di ber şikeftê derbaz dibû. Nazê daxwazî kir got, hegî hûn destûr bidin, ez ê xatirê xwe ji Heso bixwazim. Gelî guhdêra, ka guhdar bikin stran çi dibêje.

heso û nazeyê di nav îşkeftê bûne bûk û zawayê axiretê. Evîndar û heso birîndar û

Ma ez de boj buna te din û hal bum, yar Ma ez de boj sewa te mala xe bum Ewa ez halandi mi Ewa xevet mi barewandi Ewa dil û hinavet mi şevita Ma ez de boj buna te çul û çiyay ketim Ez bum avdale derê mala babi te Ma amikim dert kul keşan ji sewa te Demmeha xizirani befirina derê min Demmeha xizirani zoistani ne mala Cakavara ببینه حالم ده چیجی میکر ده چیجی خواه کر

min û te pir hejew dikiyar. Ez bûm vefasizê min seba te şer dikir. Manayê bîra te min û te bû hew de çi dikir. Navê te eşqa te sewda te newa dilê min da. Çi kesê nedkarî min û te hew de bike. Wadê mala bêbexta fesada neyara xirab. Ez giryabam hesrê çavê min ji bûna te bûn. Ez nalîvam nalîna min sewa eşqa te bûn. Ez bimirim ez ê bûna eşqa te bimirim. Cekawere ببینه حالم.

ganabin şev rojim yek bi yek çun hevalê min wek stêrkin esmanan stêr dikem berberêş hêrsû xwefê xwe dibêjim li dîsa min jibîr nekir eşq